0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev FIFA-nın prezidentini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezişkiyana zəng edib. Vətən müharibəsinin 3-cü günü Azərbaycan ordusu mövqelərini daha da möhkəmləndirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 29-da FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Prezident İlham Əliyev dünyada, o cümlədən Azərbaycanda futbolun dövlət səviyyəsində inkişafı ilə bağlı görülən işlərə verdiyi dəstəyə görə Gianni Infantino-ya təşəkkür etdi. Dövlətimizin başçısı gələn ay ölkəmizdə ilk dəfə 15 yaşa dək oğlan futbolçular arasında təşkil olunacaq dünya çempionatı və festivalına, həmçinin 2027-ci ildə keçiriləcək 20 yaşa dək kişi futbolçular arasında dünya çempionatına hazırlıq işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığını bildirdi. Azərbaycanın bu idman tədbirlərində iştirakının önəmini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bütün bunların ümumilikdə regionda futbolun inkişafına töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasının FIFA-nın fəaliyyətinə verdiyi dəstək məmnunluqla qeyd edildi. Gianni Infantino Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim etdi. Sentyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Respublikasının Prezidenti

0: prezidenti Məsud Pezişkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezişkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. 29 sentyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 3-cü günü Azərbaycan ordusu 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşləri davam etdirirdi. Sentyabrın 28-dən 29-una keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə Tərtər istiqamətlərində əks hücuma cəhd göstərdi. Azərbaycan ordusu hücumların qarşısını aldı. Ağdərə istiqamətində hərəkət edən zirehli və avtomobil texnikalarından ibarət kolon, eləcə də onu dəstəkləyən artilleriya batareyası məhv edildi. Səhər saatlarında Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində yer dəyişmədən düşmənin bir tankı, bir avtomobili və 10 nəfərə də şəxsi heyəti sıradan çıxarıldı. Saat 7-dən 8-ədək daha 4 tank məhv edildi, daha 2 tank isə sonrakı zərbələrlə vuruldu. Xocavənd ərazisində yerləşən Ermənistan ordusunun 3-cü Martuni mutatıcı alayı da darmadağın edildi. Ermənistan silahlı qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi də atəşə tuturdu. Baş prokurorluğun məlumatına görə, həmin günədə düşmənin atəşi nəticəsində 12 mülki şəxs həlak olmuş, 35 nəfər yaralanmışdı. Günün diplomatik gündəmində də mühüm təmaslar oldu. Almaniya kansleri Angela Merkel, Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Dövlət başçısı Azərbaycanın mövqeyini bir daha açıqladı. Azərbaycan ordusu öz torpaqlarında döyüşür, Ermənistan ordusu isə Azərbaycan ərazisində olmamalıdır. Axşam Prezident İlham Əliyev, Rusiya 1 telekanalının 60 dəqiqə proqramında canlı yayıma qoşuldu. Müsahibədə Azərbaycanın mövqeyi, Türkiyənin dəstəyi və danışıqlar prosesi müzakirə edildi. Prezident Türkiyənin Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək verdiyini, Türkiyə silahlı qüvvələrinin isə döyüşlərdə iştirak etmədiyini bildirdi. 29 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 41 gün qaldı. Ad Universitetində anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə ölkəmizin müxtəlif ali təhsil ocaqlarından tələbələr və müəllim heyəti, eləcə də döyüş meydanında odun alovun içindən qələbəyə qədər getmiş qazilər, şəhid ailələrinin üzvləri bir araya gəliblər. Tədbir Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi və vətənimizin suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəmanların xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad etməklə başlayıb. Daha sonra çıxış edən Ədibin Evi Ədəbiyyata Dəstək Fondurun icraçı direktoru Şəfəq Mihrəliyeva tədbirdə nümayiş etdiriləcək Zəfər rəqsi filmi barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Azərbaycanın Qarabağ zəfərinin beşiliyinə həsr edilən Zəfər rəqsi qısa metrajlı bədii filmi Ədibin Evi tərəfindən keçirilən Mir Cəlal adına hekayə müsabiqəsinin qalib əsəri Yaşar Bünyadın Heyva Gülü hekayəsinin motivləri əsasında çəkilib. Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi kərçivəsində Azərbaycan xalçaçılığının zəngin ənəllərini beynəlxalq auditoriyaya təqdim edib. 3 gün davam edən yarış çərçivəsində Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə ənənəvi xalça toxuculuğunun canlı nümayişi təşkil olunub, həmçinin cəmiyyət tərəfindən hazırlanan müxtəlif xalça və xalça məmulatları ziyarətçilərə təqdim edilib. Yarış ərazisində yaradılan Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin milli cuşəsi və fan zonda fəaliyyət ənənəvi sənətin müasir idman mühiti ilə bir araya gətirildiyi xüsusi təqdimat məkanı olub. Burada ziyarətçilər Azərbaycan xalçaçılığının tarixi və zəngin irsi ilə tanış olmaqla yanaşı, xalçaçılıq sənətinin canlı şəkildə necə ərsəyə gəldiyini də izləmə imkanı əldə ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85 Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq umudları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşürüz.

0: düşerik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
2: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindir.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

30 sentyabr 2020 yıl, müharibənin 4-cü günü. Həmin ilin 30 sentyabr tarixində Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Ermənistanın hərbi təxribatı zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbiçilərlə görüşdü. 2020-ci ilin 30 sentyabr tarixində Azərbaycan ordusu müharibənin 4-cü günü qətiyyətli əks-hücum əməliyyatını davam etdirdi. Həmin tarixdə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirildi ki, əks-hücum əməliyyatının başlandığı 4 gün ərzində düşmənin ümumilikdə 2300-dən çox canlı qüvvəsi məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-unda Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edildi. Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə ərazisinin 20%-ni işğal edən Ermənistanla danışıqlar apararaq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə nizamlamağa çalışdı. Danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Əksinə, aydın şəkildə müşahidə edildi ki,

0: Ermənistan tərəfi vaxtı udmaq istəyir. Status quo-nu möhkəmləndirməyə, işğalı əbəd etməyə çalışır. Azərbaycan işğalla barışa bilməzdi və barışmaq. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 ili işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün ilk növbədə iqtisadi gücün vacibliyini bəyan etdi. Düzgün strateji və düşünülən məqsəd yönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi təmin edildi. Ölkəmiz heç bir beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olmayan müasir dövlətə çevrildi. Azərbaycanın müdafiə sənayesi inkişaf etdirildi. Ordunun daxili tələbatının böyük hissəsi daxili istehsal hesabına təmin olundu. Xalq ötən 30 illik dövr ərzində işğalla barışmadı və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün sarsılmaz əzim göstərdi.
1: Gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bütün müqəddəs torpaqlarımızı ala bildi. Torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir. Əlində bayraq, əlində silah. Düşməni qovan da əskər, düşməni məhv edən də əskər. Eşq olsun bizim əskərlərimizə.
0: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə yetişən, formalaşan vətənpərvər gənclər vətəni qorumaq üçün hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını dönə-dönə sübut etdilər. Ötən dövr ərzində Azərbaycan çox şaxəli, prinsipial xarici siyasət yürütdü. Beynəlxalq təşkilatlarla və xarici dövlətlərlə fəal iş aparıldı. Həyata keçirilən regional enerji və kommunikasiya layihələri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini gücləndirdi. Azərbaycan öz torpaqlarını 30 ili işğaldan azad edərək, ərazi bütövlüyünün bərpasına və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Hər ömür romandır, uzun ya qısa, şirin sevincləri, acı səhvləri, sənin yaşadığın bu romanınsa nə çoxdur cırılan səhifələri. Çağdaş ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Ramiz Rövşənin bu məşhur misraları keşməkeşli həyat yaşayan Xurşud Banu Natəvanın taleyinə biçilib sanki. Biz ötən proqramlarımızda bu romanı vərəqləyib onun həyatından maraqlı səhifələri bir daha xatırladıq. Bir məqam barədə də söhbət açdı. 19-cu əsr fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Aleksandr Düma Qafqaz səyahətə gəldiyində Natəvanın da qonaq olub.
1: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşud Banu Natəvan qarşılayır. Düma ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Düma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natəvan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şahmat Düma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natəvana bağışlar.
2: Şuşa sıxma, pitəldə dam. Lə yəzəlu, səutu şuşa, müstəmkə.
0: 21-ci əsrdə məkan dəyişdi.

0: bu dəfə Dürüyekdə sözün məcazi mənasında Avropaya, Fransaya qonaq getdi. Söhbəti Profesör, Siyasi Elmlər Doktoru, Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycan dövlətinin Xurşudbanın atabana göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də onun xatirəsinin hər zaman uzaq tutulması, onun heykəllərinin nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də həmin heykəllərin uzaldılması, həmin dövrdə istər Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi olması, eləcə də Qarabağda doğulmuş, böyümüş, Azərbaycan ictimai siyasi mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətlərin tanınılması istiqamətində istər Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin diplomatik səyləri, mühüm beynəlxalq toplantılarda Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olması haqqında dəyərli fikirləri, eləcə də birinci vise prezident Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, xüsusilə də onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünya çatdırılması istiqamətində çox böyük gördüyü işlər haqqında danışarkən, ikinci Qarabağ müharibəsindən hələ əvvəlki dövrə qayıdıram yenə də, Xan qızı Xurşudbanın atabana Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, yəni Belçika Krallığının Waterloo şəhərində, mərkəzi parkda 2016-cı ildə onun bir heykəli ucaldıldı fevral ayının 18-də və açılış mərasimi də keçirildi. Waterloo şəhərin mərkəzi parkında qoyulan heykəlin ostamentində də çox dəyərli fikirlər yazılmışdı ki, Şərqin müasir marifçi və şairə qadını Xurşudbanu Natəvan Qarabağ şahzadəsi Azərbaycan. Bu sözlər çox şey deyir. Yəni Şərqin müasir marifçi, eləcə də şairə qadını Xurşudbanu Natəvan Qarabağ şahzadəsi və Azərbaycan. Bu sözü ona görə iki dəfə təkrar etdim ki, bu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərdən yalnız biri idi. Ondan başqa heykəl qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun rəhbərliyi altında heykəltaraş İmran Mehdiyev tərəfindən hazırlanmışdı və heykəltaraş İmran Mehdiyevin ən uğurlu işlərindən biri sayılırdı bu da. Zəngin geyinmiş xan qızını oturmuş vəziyyətdə hazırlanmış figuru plastik həllinə və yapma incəliklərinə görə də fərqlənirdi. Müəllif söhbət heykəltaraş İmran Mehdiyevdən gedir. Gümüşdən hazırladığı heykəldə el arasında böyük nüfuz sahibi olan şairənin obrazının lirik psixoloji tutumunu yadda qalan şəkildə verə bilmişdi. Və əsərdə Natəvanın düşüncəliyi və qəmli görkəmi onun həyatının təzadlı, əvvəlki verişlərimizdə dediyimiz kimi ağrılı-acılı keçdiyinə bədii işarə kimi qəbul oluna bilər. Qeyd etməliyik ki, həmin dövrdə Natəvanın heykəli 2020-ci il artıq mart ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində həmin o Waterloo-da qoyulmuş büst vandalizmə məruz qaldı. Hangisi Xurşudbanu Natəvanın abidəsi Waterloo şəhərində qeyd etməliyik ki, həm də mühafizə edilən tarixi abidələr siyasına daxil edilmişdi və o səbəbdən də məsələ 2020-ci ildə bir neçə ay ərzində Waterloo şəhərində Azərbaycanın görkəmli şairəsi Qarabağ şahzadəsi Xurşudbanu Natəvanın həmin o vandalizmə məruz qalmış heykəli tam bərpa edildi və abidənin yenidən açılışı oldu. Qeyd etdiyimiz kimi bu abidə Belçikanın Waterloo şəhərində qoyulmuş mühüm bir abidədir ki, müəllifi də heykəltaraş İmran Mehdiyevdir.
2: Görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvanın Fransanın Evyan-Ləban şəhərindəki abidəsini yəqin hər kəs xatırlayır. Bu abidə erməni vandallarının hücumuna məruz qalmışdı, sındırılmışdı və Evyan-Ləban şəhər meriyası abidəni qoruya bilməmişdi. Daha sonra isə abidənin bərpasına o qədər də həvəsli görünmürdülər. Azərbaycan dövləti həmin abidəni Parisə gətirdi, abidə bərpa edildi və hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində öz yerini alıb. Ermənin vandalları bu abidəni Evyan-Ləbanda görmək istəmirdilər, amma abidə indi Parisdə, Parisin mərkəzində Eyfel qülləsinin yanındadır.

0: ölçədə Xanqız Xurşudbanın Atavana ucaldılmış digər bir heykəl haqqında da danışmaq istəyirik. Waterloo'da qoyulmuş həmin o heykəldən fərqli olaraq Parisdə ümumili lider Heydər Əliyevin anılmasının 101. il dönümü çərçivəsində keçirilən bir sıra tədbirlər ki, keçirilmişdi Parisdə. Həmin dövrdə 19-cu əsr Azərbaycan şairəsi Qarabağın sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı Xanqızı Xurşudbanın Atavanın Fransanın Evian Löbən şəhərində abidəsi Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. 2017-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl İsmailli şəhəri ilə Fransanın Evian Löbən şəhərləri arasında imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq xartiyası çərçivəsində Evian Löbən şəhərində Leman gölü sahilində Azərbaycan parkının rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdi. Eyni zamanda İsmailli şəhəri tərəfindən Xanqızı Xurşudbanın atılan heykəli Evian Löbən şəhərinə hədiyə edilmişdi. Abidə Azərbaycan parkında ucaldıldı.
1: Düşər könlüm əziza, qanə sənsiz. Gəlir şam səhər əfxanə sənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanə sənsiz. Edən abad, memari vüsalın. Olubdur icirdə viranə sənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim. İki aləm dəxi, əfsanə sənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ola qorxum budur, divanə sənsiz.

Bu ikinci Qarabağ müharibəsindən sonraki dövrə təsadüf edir. 2023-cü ilin dekabr ayının 18-də bir sıra radikal qüvvələr Abdəyə qarşı yenə də vandalizm aktı törətməyə çalışdılar. Bilirik ki, orada da erməni lobbisi öz işini görür, vaxtaşırı və Evian Lübün şəhərinin meriyasının qərəzli mövqeyi bir neçə ay davam edib. Abdənin bərpası və təmizlətməsi istiqamətində heç bir addım atılmasa da, ancaq daha sonra bu abidəyə qarşı vandalizm aktının təşkilanmayacağına zəmanət vermədiyi üçün Azərbaycan tərəfi həmin abidəni geri götürdü. Qısa zamanda həmin abidə təmizləndi, bərpa edilmiş heykəl Parisdə Eyfel qülləsinin yanında yerləşən Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. Bu Azərbaycan dövlətinin, yenə də təkrar edirəm, xan qızı Xurşudbanın Natavana göstərdiyi diqqət və qayğı hörmət əlamətidir. Eləcə də Azərbaycan dövlətinin, onun başçısının prinsipial mövqeyinin bariz nümunəsidir.

0: В ефірі «Голос Шуши».
1: Буде фе інджер хулушаї, танмыш іштымай хаби. Марифчи, халгымызың дәлбінде өзіне тақт курмыш хушут балны матаваның хатрасына хәсір олынан тәдбірлерін bir kısmından söhbət açdı. Şuşanın daha bir görkəmli şəxsiyyətinə həsr olunan növbəti deyilişi müəllif Profesor Elçin Əhmədov, jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva, rejissor Ülviyə Zamanlı təqdim etdilər.

0: şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Əsgər Abbasov Müşfiq Qabiloğlu 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu 10 iyul 1997-ci il.

0: əskər Abbasov Şamxal Xasayoğlu, 14 fevral 1995-ci il. Əskər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu, 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytinant Abbasov Seymur Müşfiqoğlu, 20 may 2000-ci il. Əskər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu, 10 dekabr 2001-ci il. Leytinant Abbasov Teymur Feyruzoğlu, 25 fevral 1981-ci il. Əskər Abbasov Toğrul Bayramoğlu, 31 dekabr 1990-cı il. Əskər Abbasov Vahid Sahiboğlu, 11 noyabr 1994-cü il. Əskər Abbasov Vüsal Telmanoğlu, 12 avqust 1983-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Canım ana, gözüm ana, bilirəm məndən yana nigaransan. Nigaran olma, hər şey yaxşıdır. Sən məni növ fəxrlə. Qəhrəman əskərlərimizlə bir sıradayam. Bugün komandirimiz bir əhvalat danışdı bizə. Onu sənə də yazıram ki, həmişə özünü tox tutasan, şax saxlayasan. Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Türkiyənin xeyli hissəsi yadellər tərəfindən işğal olunmuşdu, bilirsən. Qəhrəman Türk ordusu necə döyüşürdü, onu da bilirsən. Deyir, əskəri bölüklərin birində Məhməd adında çəlimsiz, başına qırmızı xına yaxılmış bir əskər olur. Məhməd anasına məktub yazır, niyə başıma xına qoydun deyə səbəbini soruşur. Bir gün döyüş şərəfəsi Məhməd şəhid olur. Anasından təzəcə məktub alınmış. Heç açıb oxumağa macalı olmayıb. Yoldaşları məktubu açıb oxuyur. Anası yazır ki, mən səni vətənə qurban göndərmişəm. Başına ona görə xına qoymuşam. Biz buyuq. Biz həmin millətiyik ana.

Türk dünyasının tarixi, bəşər sivilizasiyasının ən qədim və ən geniş coğrafiyaya yayılmış mədəniyyətlərindən biridir. Altay dağları, Sayan silsilələri, Tanrı dağları və Orta Asiyanın geniş bozqırları qədim Türk tayfalarının formalaşdığı əsas məkanlar hesab olunur. Bu geniş coğrafiyada yaranan həyat tərzi insanı təbiətlə vəhdətdə yaşamağa, azadlığı ən böyük dəyər kimi qəbul etməyə sövq edib. Türk xalqları tarix səhnəsinə təsadüfən çıxmayıb. Onlar minilliklər ərzində formalaşmış dövlətçilik ənənəsi, hərbi təşkilatlanma, sosial idarə etmə, ticarət yollarına nəzarət və zəngin mədəni irs sayəsində dünya tarixində mühüm rol oynayıb. Hun imperiyasından başlayaraq Göytürk, Uyğur, Xəzər, Qaraxanlı, Səlcuq, Qızıl Orda,

21-ci əsrdə Türk dövlətləri siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirirlər. Ortaq layihələr, nəqliyyat dəhlizləri, enerji əməkdaşlığı, elm və təhsil proqramları, mədəni tədbirlər Türk xalqları arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ortaq zirvə görüşləri, universitetlər arası əməkdaşlıq, gənclər proqramları, mədəniyyət festivalları və ortaq media layihələri bu inteqrasiyanın mühüm istiqamətlərindəndir. Türk dünyası daşda yazılan tarix, ürəkdə yaşayan yaddaş, sabaha uzanan birlikdir.

Bəzən bir xalqın tarixini anlamaq üçün onun yaşadığı şəhərlərə deyil, keçdiyi köç yollarına baxmaq lazımdır. Çünki elə xalqlar var ki, onların salnaməsi daş kitabələrdə deyil, sonsuz bozqırların küləyində, atların dırnaq izlərində, oba ocaqlarının tüstüsündə və nəsildən nəslə ötürülən dastanlarda yaşayır. Noqay xalqı da belə xalqlardandır. Onlar əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş üfüqlərində formalaşmış, azadlığı həyat tərzi, mərdliyi isə mənəvi ölçü seçmiş türk xalqıdır. Noqayların tarixini öyrənmək yalnız bir xalqın keçmişinə nəzər salmaq deyil, həm də Qızıl Ordanın dağılmasından sonra türk dünyasında baş verən böyük siyasi və etnik dəyişiklikləri anlamaq deməkdir.

0: Mövzuyla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutunun Türk Xalqlarının Tarixi və Etnologiyası Şöbəsinin müdürü, Dünya Türkologiya Mərkəzinin rəhbəri, Tarix Elmləri doktoru, türkoloq Güllü Yoloğlunun çıxışını dinləyək.
1: Türk xalqlarının Qıpçaq qoluna daxildirlər. Adət ənənələri, dilləri Qazaxların, Qaraqalpaqların dillərinə çox yaxındır. Noaylar dağı Şimal Qafqazda yaşayırlar, Dağıstan ərazində əsas mərkəzləri tərəkli məktəb deyilən yerdir. Vaxt var idi, orada onlar özlərinə nədən muxtariyyət istəyirdilər. Çox maraqlı bir fakt da var. Mənim özümü şəxsən tanıdığım tərəkli məktəbdən vaxtı ilə Zinayda Kaştakova əslən Noay idi, Bakıya gəlmişdi və o belə bir maraqlı fikir söylədi. Dedi ki, biz Nazarbayevlə görüşəndə o dedi ki, orada yerimiz dardır, sıxışdırılıq. Dedi ki, gəlin, Qazaxıstan çölləri çox böyük. Dədiyiniz qədər burada mən sizə yer verərəm, yaşayarsınız. Deyir, amma biz istəmədik. Niyə istəmədik? Çünki, deyir, bizim dilimiz Qazaq dilinə o qədər yaxındır. Əgər biz Qazaqların içərisində yaşasaq, o zaman bizim dilimiz məhv olar və biz bir xalq olaraq ortadan qalxarıq, Qazaqların içində əriyərik. Tarixi kökləri də hamımıza məlumdur. Ümumi sayları, dəqiq sayları təbii ki, məlum deyil. Çünki Rusiyada yaşayan bir çox xalqlar kimi onların da siyahıya alınma zamanı bir çox özünü Rus kimi yazdıra bilər və yaxud digər xalq kimi daha belə böyük, çox saylı xalq kimi yazdıra bilər. Noğayların Aylanay Folklor Etnografik Ansamblı var. 90-cı illərin ortalarında mən o ansamblı Silivkə Folklor Festivalına aparmışdım. Həqiqətən ansamblı qədər gözəl qarşılanmışdı, birinci yer tutmuşdu və sonra bir ay o ansamblı buraxmadılar. Onlar Türkiyənin ayrı-ayrı yerlərində konsert proqramları ilə çıxış elədilər. 3-cü Milli Yaylaq Festivalında çox gözəl proqramla çıxış elədilər.

0: dedilər. Onların proqramlarında 15 Qafqaz xalqının rəqsi, onların milli geyimləri burada da tamaşaçıların çox böyük alqışını kazanmışdılar.
1: Xalqı 15-ci əsrdə Volqa, Emba və İrtış çayları arasında yerləşən geniş bozqır ərazilərində formalaşmışdı. Onların etnogenezisində əsas rolu türk boyları, Oğuz və Qıpçaq tayfaları oynamış. Sonrakı dövrlərdə Manqıt tayfalarının da bu prosesdə iştirakı nəticəsində yeni siyasi və etnik birlik yaranmışdı. Bu səbəbdən Noqaylar həm Qıpçaq çöl mədəniyyətinin, həm də qədim türk dövlətçilik ənənələrinin davamçısı hesab olunurlar. Monqol imperiyasının parçalanması və Qızıl Ordanın zəifləməsi nəticəsində 15-ci əsrdə Avrasiya çöllərində bir sıra xanlıqlar meydana çıxdı. Həmin siyasi qurumlardan biri də Noqay ordası idi. Volqa ilə Ural arasındakı geniş ərazilərə hakim olan bu dövlət uzun müddət bölgənin siyasi həyatında mühüm rol oynadı. Karvan yollarına nəzarət edir, qonşu xalqlarla və dövlətlərlə diplomatik əlaqələr saxlayır, türk çöl mədəniyyətinin inkişafına öz töhfəsini verirdi. ...1640-cı illərdə onların yaşayış məntəqələri dağıdıldı, minlərlə ailə doğma yurtlarını tərk etməyə məcbur oldu. Qaradənizin şimal sahillərində yaşayan Noqayların bir hissəsi Osmanlı dövlətinin himayəsinə keçdi. Tarixdə Kuban Noqayları kimi tanınan bu icmalar yeni məskənlərdə də öz dillərini, adətlərini və türk kimliklərini qorumağa çalışdı. Noqay ordası eyni zamanda Kırım xanlığı ilə mürəkkəb münasibətlər yaşamış, zaman-zaman hərbi toqquşmalarla üzləşmişdi. Buna baxmayaraq onlar uzun müddət öz müstəqilliklərini qorumağa çalışmış, bozqır həyatının sərt qanunları içində yaşamağı bacarmışlar. 18-ci əsr isə Noqay xalqının tarixində ən faciəli dövrlərdən biri oldu. 1783-cü ildə Kırım xanlığının Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsindən sonra imperiyanın qoşunları Noqay torpaqlarına yürüş etdilər. Bugün Noqaylar Rusiya Federasiyasının müxtəlif bölgələrində, xüsusilə Dağıstanda, Qaraçay Kərkəzdə, Stavropol diyarında və Həştərxan ətrafında yaşayırlar. Eyni zamanda Türkiyədə, eləcə də Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrində böyük Noqay icmaları mövcuddur. Onlar harda yaşamalarından asılı olmayaraq ana dillərini, folklorlarını, musiqilərini, milli geyimlərini və adət ənənələrini yaşatmağa çalışırlar. Noqay dili Qıpçaq qrupu türk dillərinə aiddir. Onların dastanları, xalq mahnıları, atalar sözləri və qəhrəmanlıq rəvayətləri qədim türk mədəniyyətinin zəngin qatlarını bugünə qədər qoruyub saxlayıb. Bəzi tədqiqatçılar Qırğızların məşhur Manas dastanında rast gəlinən bəzi motivlərin Noqay çöl mühiti ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Hətta xalq arasında Manasın Noqay mənşəli olması barədə rəvayətlər də yaşayır. Bu, elmi baxımdan mübahisəli olsa da, Noqayların ümumtürk dastan ənənəsində tutduğu yeri göstərən maraqlı folklor nümunəsidir.

dünyasının zənginliyi onun müxtəlif ellərində, fərqli mədəniyyətlərində və ortaq köklərindədir. Noqayeli də bu böyük ailənin özünə məxsus səsi, özünə məxsus rəngidir. Tarixi yaşatmaq keçmişə borcumuz, gələcəyə isə ən qiymətli mirasımızdır. Növbəti görüşlərədək.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçiriblər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilsələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabələrini silib və ya onların üzərindən sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

Elm ədəbiyyatda Xəzinədağ məbədi adı ilə tanınan bu kompleksin əsas tikilləri 13-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ Xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılıb. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri manastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilsəsinə aid bütün kilsə, məbəd və manastırlarını erməni abidələri elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterli xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra Albani xristian abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir.

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arxeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördük. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristiyan dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

0: Əsgər Abbasov Zülfüqar Bayramoğlu 24 dekabr 1995-ci il Əsgər Abbasquliyev Nadir Elçinoğlu 6 dekabr 1995-ci il Əsgər Abdalov Nurlan Faiqoğlu 12 iyun 2000-ci il Əsgər Abdüləlimov Miqdad Faiqoğlu 23 mart 2002-ci il Əsgər Abdüləzimli Emil Rasifoğlu 6 dekabr 1994-cü il Əsgər Abdullayev Balazadə Rüfətoğlu 22 iyun 1991-ci il Əsgər Abdullayev Əkram Azadoğlu 21 fevral 1998-ci il Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu 23 iyul 1981-ci il Əsgər Abdullayev Elgün Əmirxanoğlu 1 aprel 1994-cü il Əsgər Abdullayev Elməddin Telmanoğlu 13 fevral 2001-ci il Əsgər Abdullayev Elnur Təvəkküloğlu 10 iyul 1983-cü il Baş leytinant Abdullayev Elşən Sabiroğlu 1 avqust 1992-ci il Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu 21 may 1985-ci il Əsgər Abdullayev Həmdullah Aslanoğlu 19 mart 1994-cü il Çavuş Abdullayev Həsən Aydınoğlu 15 oktyabr 1990-cı il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: miniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Klasik musiki tarihimiz. Ahmet Adnan Saygun 7 sentyabr 1907 yılında Türkiye'nin İzmir şehrinde anadan olub. O Türkiye klasik musikisinin banilerinden biri hesab edilir. Ve Türk Beşliği adlanan meşhur bestekarlar grubunun üzvlerinden olub. Saygun hem bestekar, hem musiki pedagogu, hem de etnomusiki şunas kimi fəaliyyət göstərib. Musiqiye marağı erken yaşlarından başlayıb. Təhsil aldığı məktəbdə incəsənətə büyük dikkat yetirilirdi ve o 13 yaşındayken musiqi dersleri almağa başlayıb. Saygun musiqi nəzəriyyəsini İsmail Zühtüdən, fortepiano isə Razati ve Tevfik Bey'den öğrenib. 1928-ci ildə dövlət təqaüdü kazanarak Fransanın Paris şəhərinə göndərilib. O Paris'te nüfuzlu musiqiçilərdən təhsil alıb. Bu dövrdə yazdığı Divertissement adlı orkestr əsəri Paris'te keçirilən bəstəkarlıq müsabiqəsində mükafat kazanıb və Paris, Varşava, Rusiya və Belçika'da səsləndirilib. 1931-ci ildə Türkiyəyə qayıdan Saygun musiqi müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 1934-cü ildə Mustafa Kemal Atatürk'ün sifarişi ilə İran şahı Rıza Pəhləvanın Türkiyəyə səfəri münasibəti ilə ilk Türk operası hesab edilən Özsoy operasını cəmi bir ay ərzində bəstəliyib. Opera 19 iyun 1934-cü ildə Ankara şəhərində Atatürk və Rıza Pəhləvanın iştirakı ilə nümayiş etdirilib. Həmin ilin sonunda Saygun daha bir opera, Daş Bəbək operasını yazıb. Bu əsərdə yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin insan modelinin formalaşması mövzusu.

əks olunub. 1930-cu illərin sonlarında Macar bəstəkarı və etnomusiqişünası Bela Bartokla birlikdə Anadolunun müxtəlif bölgələrində xalq musiqisi nümunələri toplamış, türk xalq mahnılarının araşdırılması istiqamətində mühüm işlər görüb. 1940-cı illərdə Sayğının yaradıcılığında ən məhsuldar dövr başlayıb. Bu illərdə o, köhnə üslubda kantata, bir meşə nağılı baleti və ən məşhur əsəri olan Yunus Əmrə oratoriyasını bəstəliyib. 1942-ci ildə tamamlanan bu əsər 25 may 1946-cı ildə Ankara'da ilk dəfə səsləndirilib və böyük uğur qazanır. Sonralar əsər Parisdə, daha sonra isə BMT-nin yubileyi münasibəti ilə Nyu-Yorkda məşhur dirijor Leopold Stokowski-nin rəhbərliyi ilə ifa olunub. Yunus Əmrə oratoriyası təkcə Türkiyədə deyil, beynəlxalq aləmdə də Sayğına böyük şöhrət qazandırıb. Sonrakı illərdə bəstəkar yaradıcılığını daha da genişləndirib. O, Kərəm, Koroğlu və Gilqamış operalarını yazıb. Atatürkə və Anadoluya Dastan adlı xor əsərini yaradıb. Bundan əlavə 5 simfoniya, müxtəlif fortepiano və orkestr konsertləri, kamera musiqisi əsərləri, xor kompozisiyaları, vokal və instrumental musiqi nümunələri bəstəliyib. Onun əsərləri dünyanın bir çox məşhur orkestr və musiqi kollektivləri tərəfindən ifa edilib. Ahmet Adnan Saygın Türkiyə musiqi mədəniyyətinə verdiyi böyük töhfələrə görə yüksək qiymətləndirilib və 1971-ci ildə dövlət sənətçisi Fəxri adına layiq görülən ilk sənətçi olub. Görkəmli bəstəkar Ahmet Adnan Saygın 6 yanvar 1991-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Onun yaradıcılığı bugün də Türkiyə klasik musiqisinin ən qiymətli irsilərindən biri hesab olunur.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badisə va, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdəki Azərbaycan klassik ədəbiyyatında Ay Mədəd deyə göyə millənən bir haray var. Bu, ya Baba bəy Şakirin səsidir, ya da Qasım bəy Zakirin harayıdır. Hər ikisi Qarabağlıdır. Biz isə məhz Qasım bəy Zakirin poeziyasına yönəldik.
0: Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm. Yetişmədim bir məkanə, ay mədəd. Sərasər əndamım mum tək əridi. Eşq ateşi düşüb canə, ay mədəd. Muradımız şükufəsi bitmədi. Bəlalı sərimdən sövda getmədi. Yetər oldu ömür başı yetmədi. Əlim zülfü pərişanə, ay mədəd.
1: Təqiqatçılar Qasım bəy Zakirin 1784-cü ildə Şuşa qalasında doğulduğu haqda məlumat verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin Yeditəpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandı. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
0: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah, səfərdə, həzərdə pənahə pənah. Tanır məni məcmuəyi 32 Cavanşir, bir mərd-i xoş əxlaqəmü, həm sahibi tədbir.

0: Bilaliylə zatında mu qədəri, tük qədəri naxiləfliyi olmamasını Qasım bəy Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsdə də özünü bürosə verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi, məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyn Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazdı. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rivayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mail gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və sükunasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Adi səba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranı, gəlsin, təğafül etməsin, işrət çağıdı, içilir hər yerdə peymanı, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanı, gəlsin.
0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o sui-qəsd nəticəsində öldürülüb. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbilə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul edib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb. Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılıq elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Çar Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki Çar hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Qarabağda Çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayırıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs

0: ve sürgün faciasına tarihi realist reaksiye verin. Azerbaycan poeziyasının semasında sıralanan durnalar var. Bu Molla Veli Vidadi'nin, Molla Pənah Vaqif'in durnalarıdır. Bu sırada Qasım Bey Zakir'in de durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar. Yavaş yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar. Sürbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, ot tutub alışdı cigər. Var isə canandan sizdə bir xəbər. Təğafil etməyin, Allah sevər. Dönməsin bağrınız daşa, durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı. Nə mən səndən, nə sən mən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyıbazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla görüşüb. ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Tehranda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilib. Şahin Mustafayev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırıb. İran prezidenti təşəkkürünü bildirib və öz növbəsində xoş arzularını ifadə edib. Görüş zamanı xalqlar arasındakı ortaq tarixi və mədəni bağların ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdığı qeyd olunub. Azərbaycanla İran arasında dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti yüksək qiymətləndirilib. İki ölkə arasında İqtisadiyyat, ticarət, nəqliyyat və enerji sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib. İki ölkə liderinin siyasi iradəsi və qarşılıqlı dəstəyi sayəsində Azərbaycanla Slovakiya arasındakı münasibətlər qısa müddət ərzində yüksək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Slovakiyanın Konstitusiya günü və Silahlı Qüvvələr gününə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. Onun sözlərinə görə, iki tərəfli əlaqələr qarşılıqlı dostluq, hörmət və etimada əsaslanır. Son illərdə isə onların intensiv inkişafı müşahidə olunur. Bakı Expo mərkəzində baş tutan ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirilib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov sərgidə iştirak etmək məqsədi ilə ölkədə səfərdə olan Belarus Dövlət Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Dmitri Pantusla və Sudanın Müdafiə Naziri General Leytenant Hassan Daud Kabron Kayanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, yeni nəsil texnologiyalarının tətbiqi imkanları, müvafiq sahədə təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Sentyabrın 29-da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti Rahibə Rafaella Petrini ilə, müqəddəs arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyasının katibi Rafaella Giuliani ilə və müqəddəs taxtacın dinlərarası dialog üzrə dixistirasiyasının prefekti kardinal Jörg Jacob Kuvatla görüşüb. Görüşlərdə

0: Ortaq gələcək, ortaq baxış mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib və Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəşad Məmmədov tədbirə qatılıb. Tədbir Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsi və Dünya İqtisadiyyatı və Diplomatiya Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib. Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib. Etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tahir Tağzadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə olunub. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Elçin Hüseynli etimadnaməsini ölkə prezidenti Sergio Mattarella'ya təqdim edib. Mərasim Romadakı Kvirinal sarayında keçirilib. Etimadnamənin təqdim olunmasından sonra iki tərəfli görüş baş tutub. Azərbaycanın Serbiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tahir Tağzadə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Nevena Yovanoviçlə görüşüb. Görüşdə Serbiya-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyəyə çatdığı vurğulanıb. Bildirilib ki, iki ölkə arasında əlaqələr ənənəvi dostluq, qarşılıqlı hörmət və strateji tərəfdaşlığa əsaslanır. Nevena Yovanoviç Tahir Tağzadəyə Serbiyadakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycanın Riqadakı səfiri Nərminə Mustafayeva Latviya Seyminin sədri Daiga Mierina ilə görüşüb və iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi müzakirə olunub. Görüşün məqsədi əldə edilmiş irəliləyişi daha da inkişaf etdirmək, ölkələr və xalqları bir-birinə daha yaxınlaşdırmaqdır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi. Havadan xəbərlər.
1: Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində olan hava haqqında məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 30-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə edilə bilər. Temperatur gecə 17-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Gəncə Qazax bölgəsində yağış yağacaq, sonradan yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Temperatur 19-24 dərəcə, dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, Bərdə, Tərtər, Füzuli və Naftalanda arabir yağış yağacaq, dolu düşəcək, duman müşahidə ediləcək. Temperatur 17-19 dərəcə, dağlıq ərazilərdə 10-15 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayil və Qubadlıda şimşək çaxacaq, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağış leysan xarakterli olacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə temperatur gecə 4-8 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Şəki Zaqatala, Quba Qusar bölgəsində leysan xarakterli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 17-20 dərəcə, gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə gecə 4-8 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu, Qobustan və Göyçayda bəzi yerlərdə ara bir yağış, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək və dolu ehtimalı var. Temperatur 13-19 dərəcə isti olacaq. Aran rayonlarında havanın qismən yağıntılı keçəcəyə gözlənilir. Temperatur gecə 16-19 dərəcə, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində duman olacaq, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 17-25 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm, xüsusunda növ can sağlığı arzulayıram. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz Jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 gün

0: Vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübələdiyinizi şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər sübliyələr münasibəti ilə kollektivlərimizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tabuşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdanlarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

Yaxçıoğlu o diqan qalıbı Azərbaycan din tarixdə ciyib deyir. Azın qadlayısan sentyabrdən qarını iridiz. İlk tur vatən davə Azərbaycan din ayamdar tarix din veridilə vacib vaqiyə hikayə satıqını. Yaxçıoğlu o diqoz davam xayya yağın neticədə yarğal yisarapa suqqalay çeçilir azadxana. Azərbaycan dinçilərin bir tavval tük örnəyirək tarix din neticə ilə avunva. Milli Meclisin deputat Ali Hüseyinli Dilahanova. İdavədi Azərbaycan dil qoşun din hərbidin güc, peşəkar val veri dünya disqalurna. Azərbaycan hamni diplomatiya din maydandal qalib xana. Temadək qalqay millətin vekil Azay Quliyeva Lahanova. Dəvə hamni Azərbaycan cəmiyyətinin sadval və reysadval qalunray devir kizrik el alam ona. Cəbhədə asker və ofiserlər ki, idayla quluq cəbhədə milyonlar aldı insan qoşun din fatav apazına. Şehidrin xizanar, qaziyar, gühüllübür, doktorar, jurnalistar və cürəbə peşədin sahib arşibin imkan riskiliqinə iyi umumi cənginin iştirakçıdan elqəna. Vatan dəvədin neticəri Azərbaycan din velikçiyi imkanar və vəzifəyərini cəra alınır. Patsok ay kudna çıkayra gehenç maştabdin tık örnen kirar ekkin kutuna. Rekayer enerji ve komunikasyon edin xeler yaşayış din punktar sosyal obyektar isiz var. Şehir ve hürer ziyi ililay tık örzu var. Veridlay çexi proses rikay sadla hayta çexi xtunya. Qenin yuquz Qarabağda var Aqeş Daypatan Zengezurda ömür siyiq ililay candıl xukun davamızma. Vatan dəvi Azərbaycan xalq dinrik el ancaq yaxsı urun o diqan yağ yağın arkiz alamaç. İdavi devlet din, qoşun din və xalq din birlik esik nay maqsad din, vataq qalqanay tarix din devir ya. Qan azarını qadlayısan zuluz gili avun vay qalaba de. Azərbaycan din görünlay birlik finisinin təsirinə. Qenin yuquz haqali birin neticari, ham azad avunay çıqayraq elə tuxuzay tük örnen kirara, ham ni regionda qalub da hatsay ciyi siyasi və ekonomik real bilirəy üç qalursu. Vatan dəvədlə yisar latnatani, yaxsı örnü qodiqan har sayıqa Azərbaycan din tarixdə viçiz maxsus geltunu. İ tarixdə ham şehidrin ekiqamat daldı, ham Azərbaycan din askerdin qahriman viləldi, ham ni azad naçiliral tükür navay siyi hümürdə yaşamasıdır.

Qanetsoz isaz Moqal vaxtunda çişilər basu xayi Ermənistan din Azərbaycan din aksi futfayar maad nipara cizayi. Sentyabrdın qanurguda da qanur da svida yifiz Ermənistan din her dün qovatar nubat din gəhənş maçtab din ya yağun rev egeşna. Azərbaycan din yaraq qoy qovatar ilahayta düşman diz layiq dir cevab gumpatal emir ili yuxana və yisar aldi vaan qana qan zay komanda atana vilik ya yağun rev veri diray damaqtay. Çin hesab zvay vatan müharibə qatumuzlu. Sentyabrdın qanuri da Ermənistan din patay tete rayon din qapanlı, adam rayon din çıraqlı və orta qervend. Füzuli rayon din Alxanlı və Şükürbeyli və Cebrail rayon din Cocuq Mercanlı Xürəral İli Qunkay dinç ahalidin arada Hilek Qayı və Xeyr Qayı Burxana. Üçün tarix din veridlə qudratlı devri Mirzay Azərbaycandı, qəşəhi dərdamaq daldı ilkəlik gizu. İmsə haqiqatı ki, Azərbaycan harç oğuz islahının pataxayt anı, çapxonç Ermənistan status qoğu xünpatal cürəbə bağına yarğana raxon din stoldal asosu çir. İmət Emil dedi ki, Şumud Nisadraviçi aradalığa yığılğul ayrı neticədə hamçı her bir çiyar, hamni dinç ahali şehit cizvay, zalan xirir cizvay. Amma İbrus Kilik da ona Azərbaycan din prezidenti Luzay ki, İslah ülərdi imə sələ hal təxayda, Çinə müharibə dini qəldi inqal həldə. İyə maqsad daldini devlət dinci xidən patay veri, İyə sara qucluq uşun din sahib kum pataldi, qırar qilət xuzay. Devlət dinci xidə aliq ilin komandandı, kiz, çi qoşun, iyilik qoznay veri qırar qilizə qudday, hər din qucun al el qoyurna. Qa anzan çur qudlay isan aprel diz, leli təpədin. Qa anzan çəmçilay söz, günlük din, ya yağın dün vaxtunda. Azərbaycan div üçün qudratlı val veri dünyada qalırına. Amma Ermənistan din ilk 10 dikayını sanatiyyə qudunur. Sentyabrdın qanlı eridaz Ermənistan din futfadi cavab yaz Ali Qilin komandan İlham Aliyeva har sada sanal kuniz evirina. Xalq dila hayda har cavuz kez veri üçün lider div dalugana və qalabağ ilə ona. Yaxsı orunu qudiqan ədlahi Qarabağ müharibə din devirda prezident

0: Əziz həmvətənlər, Füzuli rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilib.
1: Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi. Çərəkən çayının sahilində yerləşən aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi orta əsrlərdə Qarabağda yaşamış Əbdürrəhmanlı tirəsi tərəfindən salınıb. Əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 304 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 1215 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 3-də Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun. Sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynal Halk Radyo 85.
1: Radyo televizya yalnız verilişler təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Vətən müharibəsinin 4-cü günü. Ordumuz tarix yazmağa davam edirdi. Azərbaycan nümayəndə heyəti İranda bir sıra mühüm rəsmi görüşlər keçirib. İndi isə daha ətraflı. ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Expo Mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarından müraciətində yer alıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində böyük inkişaf yolu keçən Azərbaycan müdafiə sənayesi bugün keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuş və istehsal imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir. Yerli müəssisələrdə istehsal olunan müdafiə təyinatlı məhsullar silahlı qüvvələrimizin təchizatında mühüm yer tutmaqdan yanaşı, beynəlxalq bazarlarda da rəqabət qabiliyyəti ilə seçilərək müxtəlif ölkələrin aidiyyatı qurumları tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanır. Azərbaycanın müdafiə sənayesi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər ölkəmizin hərbi texniki potensialının güclənməsinə, dost və tərəfdaş dövlətlərdən əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət edir. Tarixi zəfərimizlə bitən Vətən müharibəsinin 6-cı il dönümünü yaşayırıq. 6 il öncə 2020-ci il sentyabrın 30-u Vətən müharibəmizin 4-cü günü. Ordumuz zəfərə doğru inamla addım-addım irəliləyir. Düşməni sarsıdıcı zərbələr vurmağa davam edirdi. 30 sentyabrın ilk saatları düşməni indirilən sarsıdıcı zərbələrdən başladı. Gecə saat 2 radələrində Horov zərbə indirici uçuş aparatı ilə yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Gecə boyunca Ermənistan ordusuna məxsus hərbi texnikaların vurulması davam etdi. Döyüş meydanında məğlub olan düşmən səhər saatlarında yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdu. Elə həmin gün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərdən görüşdülər. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı, cəbhədə yaranmış vəziyyət və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları barədə məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun qətiyyətli əks hücum əməliyyatını davam etdirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə əməliyyatın ilk 4 günündə düşmənin 2300-dən çox canlı qüvvəsi, 130-a dək tank və zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya və raket sistemi, 25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi, eləcə də digər hərbi texnikası məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-unda Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yayılma təşkili reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun məlumatına əsasən düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak olub, 3 nəfərsə xəsarət alıb. Bununla da həlak olan mülki şəxslərin sayı 15-ə, xəsarət alanların sayı isə 49-a çatıb. Beləliklə, sentyabrın 30-unda da cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır, düşmənin təxribatlarına qarşı Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri davam edirdi. 30 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 40 gün qaldı. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İranın səfəri çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri ilə geniş tərkibli görüşlər keçirib. Görüşlərdə ölkə başçıları arasında formalaşmış səmimi münasibətlərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına və birgə layihələrin icrasının sürətlənməsinə çox müsbət təsir göstərdiyi vurğulandı.

0: Olan müşahidəçilərə təlimin məqsədi, keçirilmə mərhələləri və tapşırıqları barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının müxtəlif taktiki tapşırıqları yerinə yetirməsi, bölmələr arasında uzlaşmış qarşılıqlı fəaliyyətin və idarəetmə imkanlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bugün səhər saatlarında böyük qayıdış çərçivəsində Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi, Xocalı və Xocavənd şəhərlərindən növbəti köç karvanları yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə 60 nəfər, Xocalı şəhərinə 17 ailə 78 nəfər, Xocavənd şəhərinə 16 ailə 55 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Siyasi mənzərə.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycanın səsi verilişlərini davam etdirir. Beynəlxalq radionu dinləyirsiniz. Studiyada Elnurə Rızadır. Biz bugün siyasi gündəmi müzakirə edəcəyik. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə birlikdə qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Hörmətli qonağımız, millət vəkilimiz Elçin Mirzəbəylidir. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Əlatınız xeyir, Elnurə xanım. Xoş gəldik.
0: Çox sağ olun, Elçin müəllim. Biz bir neçə istiqamətdə sizinlə həm söhbət olacağıq. İlk olaraq qeyd etmək istəyirəm. İlk olaraq mövzumuzu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanın müasir tarixində ən mühüm səhifələrdən biri, ən şərəfli, ən qürurlu səhifələrindən biri bizim vətən müharibəmiz, parlaq zəfərimiz, qələbəmizdir. 6 il öncə, elə bu günlərdə biz addım-addım zəfərimizə, qələbəmizə doğru irəliləyirdik. Bir gün belə geri çəkilmədən, hər gün yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər, hər gün işğal altında olan torpaqlarımızı qarış-qarış alaraq, irəliləyərək biz bu zəfərimizi yaşadıq, parlaq qələbəmizi yaşadıq. Təbii ki, Ali Baş Komandan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin öndərliyində və bizim Azərbaycan ordusunun gücü, qüvvəti sayəsində. Elə bundan başlamaq istəyirdim. Bilirik ki, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi, 44 günlük müharibə Azərbaycanın sadəcə hərb tarixində olduğu qədər, eyni zamanda siyasi və diplomatiya tarixində də mühüm yer tutur. Bir baxıma dönüş nöqtəsi idi deyə bilərəm. İstərdim ilk olaraq bu sualımıza cavab verəsiniz ki, bugün geriyə baxdığımızda, 6 il geriyə baxdığımızda vətən müharibəsi, parlaq qələbəmiz, diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sistemini necə dəyişdi?
1: Aydın, əslində 44 günlük müharibə mahiyyəti etibarilə həmin zaman cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi dünyadakı qlobal proseslərdəki bütün daşları yerindən oynadı və nəticə etibarilə artıq Azərbaycanın zəfərindən sonra biz təkcə Cənub Qafqazda deyil, o cümlədən Avrasiya məkanında bütövlükdə göstəsi proseslərin daha intensiv xarakter aldığını, qlobal münasibətlərdə olan boşluqların necə ortaya çıxdığını və beynəlxalq təhlükəsizlik mexanizmlərinin işlək olmamasının hansı problemlərə yol açdığını daha aydın şəkildə gördük. Və şübhəsiz ki, əslində Azərbaycanın yaratdığı prezident, yəni gücün ədalətə xidmət elədi, xidməsi prezidenti, əslində bugün dünyada baş verən problemlərin qarşısının alınması üçün istifadə olunmalı ən önəmli nümunələrdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. Və şübhəsiz ki, ötən 6 il ərzində çox böyük bir məsafə qət olunub diplomatik münasibətlərdə də Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yerinin möhkəmləndirilməsi prosesində də bu qənaətimə görə ölkəmizin həm 44 günlük müharibəyə qədər həyata keçirdiyi çox vektorlu diplomatiyasının təzahürləridir. Həm də deməli onun yaratdığı nəticələrdir. Yəni burada maraqlı bir proses nəzərə çarpır və biz prosesi irəliyə doğru apararaq 44 günlük müharibə, antiterror əməliyyatlarının nəticəsində yeni reallıqların yaranmasına səbəb olduq və bu yeni reallıqlar da beynəlxalq münasibətlər sistemində özünə məxsus formada tamamilə yeni vektorun açılmasına zəmin yaradı. Baxımdan şübhəsiz 6 illik yol, 6 illik məsafə Azərbaycanın bəlkə

0: de çoxlarının altı ilə qət edə bilməyəcəyi diplomatiya müstəvisində önəmli bir məsafə qət etdiyini şahid oldu. Burada xüsusi olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatının inkişafı prosesini qeyd etmək lazımdır. Yəni Azərbaycan əldə etdiyi nəticə Türk dövlətlərində vahid təhlükəsizlik mexanizmlərinin tətbiqinə olan inamı daha da artırdı. Yəni nəticə etibarilə istərlə münasibətlərdə, istər iki tərəfli, istər çox tərəfli münasibətdə münasibətlərin cazibədarlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktor kimi qiymətləndirilir. Baxımdan Azərbaycanın yaratdığı yeni nümunələr həm də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində inteqrasiya prosesini sürətləndirdi və təsadüfi deyilən təşkilatın adının dəyişməsində, həm institutlaşmasında və s. bu istiqamətlərdə çox ciddi addımlar atıldı. Biz Azərbaycanın artıq Avrasiya məkanının hər yerində qlobal miqyasda praktiki olaraq bütün proseslərin öncərgəsində olduğunun şahidi oluruq. Bu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında və bütövlükdə, yəni Mahiyyət Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə bağlı artıq qeyd etdi. Beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın nüfuzunun nə qədər artdığını sübut edən faktorlar.
1: Yeni reallıq Cənubi Qafqazın siyasi xəritəsini necə dəyişdi?
0: Siyasi xəritənin dəyişməsi birinci növbədə münaqişəyə son qoyulması və bütövlükdə Cənubi Qafqazın sülh üçün önəmli bir məkana çevrilməsi oldu. Yəni vaxtilə əgər deməli işğal faktorundan münaqişədən istifadə edərək regiondakı bəzi ölkələr və regiondan kənar qüvvələr bölgəni davamlı olaraq təhdidlər altında saxlayırdısa, Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar nəticəsində bu təhdidlər faktiki olaraq sıradan çıxdı, yaxud minimuma endirildi və Cənubi Qafqaz artıq Mərkəzi Asiya ilə deməli Avropanı birləşdirən önəmli bir önəmli bir geostrateji mövqe əldə etdi. Yəni, basit dünyada bəlli olduğu kimi iki mühüm tendensiya var və qlobal güc mərkəzləri arasında bugün baş verən qarşıdurmaların da əsas səbəbi nəqliyyat dəhlizləri üzərində nəzarət və təbii ki, enerji resurslarının sahiblənmək niyyətidir. Və Azərbaycanın məhz yaratdığı bu reallıqlar Cənubi Qafqazın deməli tamamilə bu qlobal qarşıdurmalardan kənar bir təhlükəsiz koridora, dəhlizə çevrilməsinə zəmin yaratdı ki, bu dəniki şəraitdə həm orta dəhliz perspektivində, həm şimal cənub dəhlizi perspektivində nə qədər önəmli bir nəticə olduğunu faktiki olaraq nümayiş etdirir.
1: Müharibədən sonra, qələbəmizdən sonra Azərbaycan siyasətində prioritetlər nələr oldu?
0: Təbii ki, birinci növbədə Azərbaycanın əldə etdiyi nəticənin möhkəmlənməsi və bölgədə sülhün əminəmanlığın təmin olunması idi. Yəni, dünyada faktiki olaraq bir analoji hal yoxdur bununla bağlı nümunələr gətirək. Çünki Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, 30 ilə yaxın zaman kəsiyində işğala məruz qalmasına, dağıntılara, etnik təmizləməyə, soyqırmaqların məruz qalmasına baxmayaraq işğala son qoyal kimi dərhal deməli sülh təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bu ölkəmizin gələcəyə baxdığını və təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bölgədəki bütün xalqların gələcəyini düşünən bir dövlət olduğunu nümayiş etdirən bir amildir. Biz bu prosesdən sonra təbii ki, Azərbaycana qarşı müxtəlif istiqamətlərdən həyata keçirilən kampaniyaların qarşısının alınması istiqamətində Azərbaycan çox ciddi səylər göstərdiyini diplomatik müstəvidə kifayət qədər böyük uğurlar əldə etdiyinin şahidi olduq. Bu özünü istər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində, istər deməli Avropa təşkilatları və digər təşkilatlar çərçivəsində də özünü qabarıq şəkildə biruzə verdi və eyni zamanda biz artıq əgər Azərbaycan faktiki olaraq torpaqlar işğal altında olduğu zaman kəsində təbii ki birinci növbədə Azərbaycan liderinin yüksək keyfiyyətlərinə görə beynəlxalq münasibətlər sistemində önəmli yer tuturdusa prosesin müharibədən sonraki zaman kəsində daha dinamik bir şəkildə həyata keçirdiyini şahid olduq. Yəni Azərbaycan artıq qlobal təşəbbüslərin mərkəzində yer alan və həmçinin də bütövlükdə beynəlxalq birliyin maraqlarına xidmət eləyən deməli

0: layihələrlə, təşəbbüslərlə çıxış edən bir dövlət kimi bütün dünyada, bütün təsisatlarda arzu olunandır və biz bu istiqamətdə ən müxtəlif istiqamətlərdən ölkəmizə ən müxtəlif məkanlarda keçirilən beynəlxalq formatlara dəvət olunduğunu şahid oluruq. Yəni, xüsusi olaraq Mərkəzi Asiya üstəqil Azərbaycan formatının yaradılmasının özü Azərbaycanın nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğunu sübuta yetirir. Yəni, dünyada elə bir analoji hal yoxdur ki, regional təsisat olsun, fərqli bir regionda yerləşsin, amma başqa bir ölkəmin təsisatın üzvü olsun. Bu baxımdan əslində Azərbaycan yürütdüyü siyasət nəticəsində Cənubu Qafqazla Mərkəzi Asiya vahid regiona çevrilib. Bu artıq ölkənin potensialını nümayiş etdirən faktor kimi qiymətləndirməlidir.
1: Bəli. Müharibədən sonra belə deyək, yeni mərhələyə artıq başlanıldı, sülh prosesi mərhələsinə və ötən il avqust ayında Vaşinqtondakı sülh müqaviləsinin paraflanmasından da sonra daha bir yeni mərhələyə qədəm qoyduq. Hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində əsas müzakirə olunan məsələlər nələrdir?
0: Gündəmdə olan əsas mövzular var. Təbii ki, birinci növbədə Azərbaycan və Ermənistan arasında paraflanmış sülh sazişinin perspektivi, Ermənistanın yekun sülh sazişinə maneə yaradan amillərin aradan qaldırılması ilə bağlı atmalı olduğu addımlardır. Təbii ki, ikinci mühüm istiqamət Trip yolu ilə bağlı istiqamətdir və eyni zamanda çox mühüm istiqamətlər sırasında Azərbaycan eksklavları ilə bağlı məsələlərdir ki, bu da yəni yenə də paraflanmış sazişdəki müddəalarının əsasən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana təhvil verilməli, problem faktik olaraq tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Bugün Ermənistanda gündəmdə olan da əsasən bu mövzulardır. Baxımdan sülhə maniyə yaradan, sülhə doğru yolda hər hansı bir problemin ortaya çıxmasına zəmin yaradan faktorlar aradan qaldırılmalıdır. Bu prosesin içərisində şübhəsiz ki, hüquqi tənzimləmələrlə delimitasiya və demarkasiya prosesinin başa çatdırılması Azərbaycanın ədalətli obyektiv mövqeyinə uyğun olaraq real xəritələr üzərindən prosesin irəliyə doğru aparılması və öz həllini tapması Sovet dövründə qanunsuz olaraq baş vermiş halların aradan qaldırılması və bunun demarkasiya prosesində əks olunması vacib faktorlardan biridir. Yəni mərhələ adım adım həyata keçirilir, amma düşünürəm ki, prosesin daha da sürətləndirilməsi regionun bütün dövlətləri üçün, o cümlədən də Ermənistan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
1: Azərbaycanın da əslində sülh müqaviləsi üçün tələbləri var, haqlı tələbləri var. Bunlardan biri də eyni zamanda konstitusiyanın dəyişdirilməsidir. Hal-hazırda referendum gözlənilirmi, nə vaxt olacaq və referendumdan sonrakı proseslərdən nə gözləntimiz var?
0: Aydın, əslində referendumun keçirilməsi üçün müəyyən prosedurlar var ki, bu da Ermənistan parlamentinin öz həllini tapmalıdır. Yəni, bu əslində Azərbaycanın problemi deyil. Çünki Azərbaycana qarşı Ermənistan müstəqillik bəyannaməsini istinadən konstitusiyada ərazi iddialarının yer alması beynəlxalq hüquq prinsiplərini, o cümlədən beynəlxalq BMT nizamnaməsinə də ziddir. Bu, açıq təhdid kimi qiymətləndirilir. Baxımdan birinci, şübhəsiz ki, əgər hər hansı bir dövlət qonşu dövlətə qarşı ərazi iddialarından çıxış edirsə, o dövlətlər arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanması mümkün deyil, paradoksal olardı. Vacib faktorlardan biri də Ermənistan tərəfinin verdiyi açıqlamalara görə, rəsmi açıqlamalara görə referendumun mətni ilin sonuna qədər nəşr olunacaq. Ermənistan bu məsələyə yeni konstitusiyanın qəbul olması kontekstindən yanaşır. Yəni, mövcud konstitusiyaya əlavə dəyişikliklərin edilməsindən daha çox və yeni konstitusiyanın qəbulu və təbii ki, əgər həmin konstitusiyanın preambula hissəsində müstəqillik bəyannaməsinə istinad olunmayacaqsa və həmin bəyannamədə yer alan qanunsuz tələblər erməni xalqının dövlətin qarşısında vəzifə kimi qoyulmayacaqsa, o zaman şübhəsiz ki, bu kontekstdən yəni sülhə mani olan əsas faktorlar aradan qalxa bilər. Amma paralel olaraq Ermənistanın digər hüquqi normativ aktlarda və həmçinin də ayrı-ayrı proqramlarda Azərbaycana qarşı yer alan ərazi iddiaları birbaşa və dolayısıyla da aradan qaldırılmalıdır. bu Ermənistanın hərbi doktrinası, Ermənistanın təhlükəsizlik konsepsiyasında olan sənədlər, həmçinin Ermənistanda hələ də mövcudluğunu qoruyub saxlayan qeyri-qanuni rejimin

0: hüquqları tamamilə ləğv olunmalıdır. Ermənistan diplomatik nümayəndəliklərində onlar üçün ayrılmış yerlər ləğv olunmalıdır. Yəni Ermənistan görəcəyi işlərin yol xəritəsi genişdir və bu nə qədər tez bir zamanda həyata keçirlərsə və təbii ki, sülh prosesinin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər.
1: Azərbaycan ümumiyyətlə sülh gündəliyinə sadiqdir və öhdəsinə düşən bütün öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirir. Amma zaman-zaman biz Ermənistan tərəfindən belə deyək, sülhə mane törədəcək addımlar görürük. Elə ötən həftələrdə də bizim Azərbaycana akreditdə olan diplomatların Qarabağda Şərqi Zəngəzur olan səfərindən, daha sonra bizim Alban tarixi irsimizə olunan etirazlardan söhbət gedir. Və təbii ki, revanşistlərdən bu addımı gözləmək, belə deyək, qəbul olunandır bir baxıma. Əslində qəbul olunan da deyil, amma yəni onlardan gözləyə bilərik, ancaq bəzən hakimiyyət yönümlü şəxslərdən də bu addımı görür. Bəs bu addımlar sülhə manedirmi?
0: Təbii ki, maneə yaradır. Biz artıq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı ictimaiyyət nümayəndələri arasındakı görüşün Azərbaycan tərəfinin istəyi nəticəsində baş vermədiyini şahid olduq. Əslində bu Ermənistan cəmiyyətinə və Ermənistan siyasi hakimiyyətinə də bir mesaj kimi də qəbul oluna bilər. Çünki mütəmadi görüşlər keçirilir. Bəlli olduğu kimi ictimaiyyət arasında münasibətlərin normallaşması üçün. Əgər bu normallaşma əvəzinə geriyə doğru gedirsə, bu deməkdir ki, Ermənistanla rəsmi diplomatik münasibətlər çərçivəsindən kənarda hələlik hər hansı münasibətlərin qurulması mümkün deyil və Ermənistanla danışıq dilinin üslubu dəyişməməlidir. Bu faktor kimi qiymətləndirilə bilər. Azərbaycan ərazilərinə bir paradoksal var. Bu erməni təfəkkürünün haçalanmasından irəli gələn və saxta ideologiyalarla, saxta tarixlə, real tarix və Paşinyan da qeyd etdiyi kimi real Ermənistan arasında olan fərqlərdən ibarət olan bir məqamdır. Sən əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsansa, qəbul edirsənsə, Azərbaycanın ərazisində yerləşən bütün abidələr də Azərbaycana aiddir. Abidələr UNESCO-nun müvafiq sənədlərinə görə və beynəlxalq hüququn digər normalarına görə milli mənsubiyyətinə və ya dini mənsubiyyətinə görə müəyyənləşmir. Ərazi mənsubiyyətinə görə müəyyənləşir. Yəni, əgər Azərbaycan ərazilərində hansısa bir abidə yerləşirsə, onun hansı konfessiyaya malik olması, sahib olması onun heç bir əhəmiyyəti yox. Azərbaycana aiddir. Və Azərbaycan ərazilərində baş verən proses də ermənilər tərəfindən hər hansı bir formada Ermənistan tərəfindən təzyiq və ya qınağa, böhtana, şər kampaniyasına məruz qala bilməz. Bu absurd bir yanaşmadır. İkincə, digər tərəfdən şübhəsiz ki, bu Alban irsidir. Alban deməli, bütövlükdə etnos olaraq coğrafiyada yerləşən bütün xalqlar, o cümlədən də Albanlar, Azərbaycan xalqının etnogenizinin formalaşması prosesində iştirak edən xalqlardır və bu bizim mədəni tarixi irsimizdir. Siz bizim tarixi mədəni irsimizə heç bir halda iddia edə bilməz. Bu da absurd yanaşmadır. Baxın, təfəkkürdə, psixologiyada olan bu ikili yanaşma əslində onların özünü faciəyə doğru aparan bir faktorlardır. Sağlam düşüncə ilə dəyərləndirməyi bacarmırlar. Yaxşı, onlar doğrudan da özlərinin qeyd etdiyi kimi böyük mədəniyyət daşıyıcıları və yaradıcıları olublarsa, bəs hardadılar? Yəni nəticə etmək, ölkə coğrafiyadakı demografik vəziyyətə nəzər salaq, mövcudluğa nəzər salaq. Bugün deməli, vətən anlayışı psixoloji baxımdan, yəni çox mühüm faktordur, anlayışına nəzər salaq. Baxımdan bu faktorları özləri dəyərləndirməlidirlər və əslində, real Ermənistan adlandırdıqları da tarixilik baxımından onlara məxsus olan ərazi deyil, amma biz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini qəbul etdiyimiz və tarixə doğru geri qayıdışın da prinsip etibarı yeni münaqişələr yarada biləcəyini məsuliyyətini anlayan çox ciddi bir dövlətin nümayəndələri kimi çox yaxşı situasiyanı dəyərləndirməyi bacarır. Bu baxımdan düşünürəm ki, bu paradoksal təfəkkür aradan qaldırılmalıdır. Əslində bu birinci növbədə onların bu bölgədə yaşaması üçün vacib faktorlardan biridir.
1: Elçin müəllim, biz vətən müharibəsindən və qələbəmizdən danışırdıq. Eyni zamanda müharibədən sonra prioritetlərimizdən biri də böyük qayıdış və azad edilmiş ərazilərin dirçəlməsi idi. İstəyərdim bu barədə də.
0: Evet, çox mühüm işlər görünür, yəni qısa bir zaman kəsiyində həm Azərbaycan ərazilərinə, azad olmuş ərazilərə köçürülən insanların

0: sayı, həm orada yaradılmış möhtəşəm infrastruktur artıq faktikən də bölgənin turizm potensialını, iqtisadi potensialını, inkişaf istiqamətini də həyata keçirilən layihələr miqyasına görə, qənaətimə görə bu sahədə görülən işlər müstəvisində bütövlükdə məcbur köçkünlərin öz ərazilərinə köçülməsi həm Azərbaycan BMT tarixində bütövlükdə nümunə hesab oluna bilər. Mən daha əvvələ 2-ci dünya müharibəsinin şərtlərini və s. qayıtmıram. Amma ondan sonraki dövrdə buna bənzər bir analoji hadisə yoxdur. Və təbii ki, bu Azərbaycanın həm iqtisadi potensialının, həm Azərbaycan xalqının, dövlətinin öz torpağına, vətəndaşına olan sevgisinin münasibətindən doğan faktor kimi qiymətləndirilə bilər və bir strateji baxış var ortalıqda azad edilmiş Azərbaycan əraziləri ilə bağlı. Təbii ki, onlar iki növbət Azərbaycan əraziləridir. Amma bu həm də bölgənin inkişafına xidmət edən, bölgədə sülhün təminatına, iqtisadi fəallığın və iqtisadi asıllığın artmasına xidmət edən bir deməli proses kimi də qiymətləndirilməlidir. Oranın hər addımında elə bir infrastruktur layihəsi yoxdur ki, o layihənin içərisində gələcəyə hesablanmış addım olmasın. Bəli. Yəni, bu təhsil sahəsindən, peşə sahəsindən, Qarabağ Universitetindən başlamış bütün digər sahələrə kimi tikinti sektoruna kimi və yüngül sənayeyə kimi özünü bir üzə verməkdədir. Yəni, bütün bunlar bir-biri ilə zəncirvari şəkildə bir mexanizm olaraq bir-birinə birləşir və strategiyada Şərqi Zəngəzurun və həmçinin də Qarabağın, bütövlükdə Cənubi Qafqazın, bəlkə də Avrasiyanın iqtisadi baxımdan ən önəmli məkanlarından birinə çevrilməsidir.
1: Bunu da ancaq öz yurduna qaydan, öz torpaqlarını işğaldan azad edən Azərbaycan edə bilərdi ki, edirik də.
0: Təbii ki.
1: Bəli, Elçi müəllim, biz bir mahnı fasiləsi verək, sonra söhbətimizə davam edəcək.

0: Beynəlxalq Radio. Qlobal çağırışlara məsuliyyətli yanaşma.
1: Əziz dinləyicilər, xatırlatmaq istəyirəm ki, qeyd etmək istəyirəm ki, dinlədiyiniz Qayıdış marşının müəllifi də məhz hörmətli Elçin müəllimdir. Elçin müəllim, bu yaradıcılıq üçün təşəkkür edirəm ayrıca sizə.
2: Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.
1: Siz sağ olun. Elçin müəllim, digər bir mövzuya da toxunmaq istəyirəm sizinlə. Sentyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda 2-ci Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirildi. Forumun mövzusu parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi idi. Cənab Prezident sualları cavablandırdı. Eyni zamanda Azərbaycanın son 20 ildə keçdiyi inkişaf yolu ilə yanaşı, qarşıdakı 10 illik üçündə qarşıya qoyulan hədəflərdən geniş şəkildə danışdı və təqdim etdi. Və cənab prezidentin toxunduğu məsələlərə istəyərdim sizinlə birlikdə necə deyərlər söhbətimizi aparaq bu mövzuda. Təbii ki, burada söhbət təkcə neft və qazdan getmir bizim 10 illik qarşıya qoyulan hədəflər arasında. Yaşıl enerji var, nəqliyyat və logistika var, Mərkəzi Asiya ilə əlaqələr var və s. var. Azərbaycanın gələcək iqtisadi gündəminin də əsas elementləri göstərilir burada. Azərbaycanın qarşısında yeni bir sual dayanır, belə deyim. Qarşıdakı 10 ildə əldə olunan iqtisad və siyasi imkanlar yeni inkişaf mərhələsinə çevriləcəkmi və ölkəmiz üçün əhəmiyyəti nədir?
3: Əslində, cənab prezident öz çıxışında faktiki olaraq ölkənin iqtisadi gələcəyi ilə bağlı bütün detalları açıq şəkildə ortaya qoydu. Mayət etibarilə ən önəmli məqamlardan biri dövlətimizin başçısının insan kapitalını diqqət çəkməsidir. Mayət etibarilə ən böyük kapital elə insana yatırılan kapitaldır ki, bu istiqamətdə ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr və çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlətin iqtisadi imkanları onun müasir texnologiyalar əldə etməsinə və tətbiqinə imkan yaradır. Amma bu tətbiq prosesinin özündə də yer alan yenə də insan olmalıdır ki, baxımdan əslində bu vizyon Azərbaycanın iqtisadi sahədə yol xəritəsinin məhz insan faktorunun üzərində qurulduğunu sübuta yetirir. Təbii prosesin içərisində enerji sektorunda transformasiyaların baş verməsi və ənənəvi enerjidən əldə olunan vəsaitlərin bərpa olunan enerjiyə yönəldilməsi, inkişaf etdirilməsi, hansı ki bu istiqamətdə ölkəmizin addımlar atmağını atdığını görürük. Eyni zamanda süni intellektlə bağlı prosesin irəliyə doğru aparılması və s. və ilaxır. Yəni bu çox vacib faktorlardır, amma ən önəmli faktorlardan biri dövlətimizin başçısının baxış bucağında bütün bu amillərin mərkəzində insan faktorunun dayanması ilə bağlı bir mövqe nümayiş etdirilməsidir və düşünürəm ki, elə bu yanaşmalar ölkəmizin gələcək inkişafı ilə bağlı yol xəritəsinin bəzi detallarını müəyyən etməyə imkan yaradır.
1: Əslində, neft və qazdan tamamilə imtina etmirik. Sadəcə,

0: ondan gələn gəlirdən artıq başqa sahələr üzrə.
1: Əslində bu proses çoxdan gedir, bəlli olduğu kimi. Azərbaycan çox azsaylı ölkələrdən biridir ki, ənənəvi sektorundan əldə olunan vəsaitlərin məhz bərpa olunan enerji sektoruna yönəldir və bu istiqamətdə də ixrac potensialının genişləndirilməsi istiqamətində addımlar atır. Bir əslində strateji baxımından daha öncə etdiyimiz söhbətə və qayıtsaq, hələ Şərqi Zəngəzurda Qarabağda həyata keçirilən layihələrin mahiyyətinə baxsaq, əslində Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyasının elementlərini görə bilirik. Biz bir tərəfdən praktik şəkildə bunun həyata keçirdiyini şahid oluruq, digər tərəfdən isə nəzərə baxımından onun gələcəyə uyğunlaşdırılmış bir proqnozlaşdırma aparılması üçün bəzi fikirlər səsləndirdik. Amma baxın, mənim qənaətimə görə əslində bugün Şərqi Zəngəzurda, Qarabağda həyata keçirilən nə varsa gələcək Azərbaycanın obrazını təşkil edir və o obrazında yol xəritəsi həm dövlətimizin başçısının çıxışlarında özünü bir uza verir, elə investisiya forumunda səsləndirdiyi fikirlər də Azərbaycanın bütövlükdə təkcə ölkənin deyil, Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyalı bircə bütövlükdə bu regionun gələcəyinə necə baxdığını təsdiqləyir.
0: Elçin müəllim, Mərkəzi Asiya ilə münasibətlərin son illərdə bu qədər intensivləşməsi əslində hansı səbəblərdən bəlidir?
1: Bu Azərbaycan uzun illərdən bəri həyata keçirdiyi diplomatik səylərin nəticəsidir. Digər tərəfdən onun bir tərəfini Azərbaycanın eyni zamanda öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi və bölgədə təhlükəsizlik arxitekturası qurması yeni və bütövlükdə Türk dövlətlərinin və regionun deməli cazibədarlığını artıran faktor kimi qiymətləndirilə bilər. Bu da çox vacib faktorlardan biridir. Eyni zamanda iki tərəfli münasibətlərdə Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri arasında Azərbaycanla qurulan o bağlar və praktik mənada bunun artıq özünün nəticələrini biruzə verməsi, yəni Qazaxıstanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə, Özbəkistanla Azərbaycan arasında, Qırğızstanla və s. baxımdan biz artıq Azərbaycanın deməli qardaş dost dövlətlərlə bağların necə formalaşdırdığının da mahiyyət etibarilə şahidi olur. Digər tərəfdən Azərbaycanın bölgədə yaratdığı reallıqlar həm də Azərbaycanın bir nəqliyyat dəhlizlərinin xabı kimi nə qədər təhlükəsiz olduğunu da formalaşdırıb. Yəni nəqliyyat üçün, yük daşınmaları üçün, iqtisadi deməli inkişaf üçün əsas olan və hər kəsin bildiyi şərtlər var. Bu sabitlikdir, təhlükəsizlikdir. Baxımdan bütün bu reallıqlar ölkəmiz tərəfindən təmin edildiyi üçün müasir dövrdə belə Cənubi Qafqaz üzərindən, Azərbaycan üzərindən keçirilən marşrutlar, orta dəhlizin perspektivi daha da artıb və təbii ki, bu da Mərkəzi Asiya ölkələrinin həm də praqmatik müstəvidə Azərbaycanla əlaqələrinin inkişaf etməsinə zəmin yaradı. Mən düşünürəm, çox uğurlu bir formatdır. Mərkəzi Asiya Azərbaycan formatı və çox ciddi gələcəyi olan bir formatdır. Burada həm geostrateji bir mövqe var, coğrafi mövqeyin əhəmiyyəti var. Hər iki həm Mərkəzi Asiya dövlətlərinin yerləşdiyi region, həm Azərbaycanın Xəzər üzərindən bütün bu prosesini həyata keçirmək potensialı, həm də iqtisadi resurslar var. Enerji resursları var. Gələcəyin enerjisi, yəni bərpa olunan enerji resursları var ki, bu da həm də deməli həm Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə Azərbaycan arasındakı gələcəyə baxış bucağının təhlükəsizlik konsepsiyası baxımından da ortaq olması da bu birliyin daha da möhkəmlənməsinə zəmin yaradır.
0: Son olaraq prezident çıxışında qlobal kapital və Azərbaycan investisiya strategiyasından da danışdı və qeyd etdi ki, Azərbaycan qarşıdakı dövrdə qlobal investorlar üçün daha cəlbedici imkanlar yaratmaq niyyətini vurğuladı cənab prezident. Sizcə xarici investorlar üçün Azərbaycanın hansı üstünlükləri var?
1: İnvestisiya mühiti və məncə xüsusilə bu prosesin içərisində Şərqi Zəngəzur və deməli Qarabağda həyata keçirilən layihələr, ümumiyyətlə regionun özünün investisiyaya açıq olması və həmçinin bu ərazilərdən keçən bağlantıların iqtisadi fəallığın artmasına xidmət etməsi çox mühüm faktorlar. Təsəvvür edin ki, ərazidə yollar, infrastruktur çəkilib, deməli həm hava yolları üçün ciddi imkanlar var, hava limanları inşa

0: edilip Beynəlxalq havalimanları ve eyni zamanda biz artık trip marşrutu üzere layihənin Azərbaycan tərəfindən faktiki olarak yekunlaşdığının şahidi oluruq. Yani bu Zəngəzur istiqamətində söhbət gedir, trip Ermənistan ərazisində. Təbii ki bu iqtisadi inkişafı üçün lazım olan əsas şərtlər əslində bunlardır. Yəni resursların əlçatan olması, yük daşınmalarının rentabel olması ve təbii ki bütün bunlar son nəticədə əmtəənin məhsulun qiymətinin azalmasına zəmin yaradır ki bu da istənilən investor için ən maraqlı faktorlardan biridir.
1: Təşəkkür edirəm Elçin müəllim, müzakirəniz üçün, xoş söhbətiniz üçün minnətdaram, sizə şərhiniz üçün eyni zamanda. Bizə ayrılan efir saatı sona çatır. Əziz dinləyicilər, sizinlə sağollaşırıq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Siyasi mənzərə.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bizi istikbale götüren ses. Uluslararası Radyo 85.
1: Solar Authority International Recognized.
2: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barede karar verildi.
1: Azerbaycan ordusu halihazırda düşmanın hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
3: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandık.

ben de don. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 və Securus Caspian sərgilədiyindən tanış olub. Bakıda ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Vətən müharibəsinin 4-cü günü ordumuz tarix yazmağa davam edirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 30-da Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yübiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Events Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Ekspo Mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak edirlər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yübiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yübiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Azərbaycan ordusunun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur. Bu barədə Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ADEX 2026 sərgisinin iştirakçılarına müraciətində bildirib. Müraciətdə deyilir: Hörmətli sərgi iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, sizi 6-cı ADEX 2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində salamlayır və dəvətimizi qəbul edərək sərgidə təmsil olunan bütün ölkələrin nümayəndələrinə uğurlar arzulayıram. Əminik ki, ölkəmizdə keçirilən 6-cı ADEX 2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi iştirakçı ölkələrin hərbi potensialının nümayişi, yeni müqavilələrin imzalanması və birgə layihələri müzakirəsi üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. Hər birinizə sülhnaminə fəaliyyətinizdə uğurlar, təmsil etdiyiniz ölkələrə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Təşkilatçılara və iştirakçılara, eləcə də bütün dostlarımıza qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağı arzulayır, yeni nailiyyətlər diləyirəm. Tarixi zəfərimizlə bitən Vətən müharibəsinin 6-cı il dönümünü yaşayırıq. 6 il öncə 2020-ci il sentyabrın 30-u Vətən müharibəmizin 4-cü günü. Ordumuz zəfərə doğru inamla addım-addım irəliləyir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurmağa davam edirdi. 30 sentyabrın ilk saatları düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbələrlə başladı. Gecə saat 2 radələrində Harop zərbə endirici uçuş aparatı ilə yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Gecə boyunca Ermənistan ordusuna məxsus hərbi texnikaların vurulması davam etdi. Döyüş meydanında məğlub olan düşmən səhər saatlarında yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdu. Elə həmin gün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı, cəbhədə yaranmış vəziyyət və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları barədə məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun qətiyyətli əks hücum əməliyyatını davam etdirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə əməliyyatın ilk 4 günündə düşmənin 2300-dən çox canlı qüvvəsi, 130-a dək tank və zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya və raket sistemi, 25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi, eləcə də digər hərbi texnikası məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-unda Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yayılma ateşli reaksiv sistemi sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun məlumatına əsasən, düşmənin top atəş nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak olub, 3 nəfər isə xəsarət alıb. Bununla da həlak olan mülki şəxslərin sayı 15-ə, xəsarət alanların sayı isə 49-a çatıb. Beləliklə, sentyabrın 30-unda da cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır, düşmənin təxribatlarına qarşı Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri davam edirdi.
30 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 40 gün qaldı. Bugün səhər saatlarında Xocavənd şəhərində növbəti köç prosesi həyata keçirilib. Şəhərə 16 ailə olmaqla 55 nəfər köçürülüb. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerində lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. Keçmiş məcburi köçkünlər onlar üçün yaradılan şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, torpaqlarımızı işğaldan azad edən şəhidlərimizə rəhmət diləyib, qazilərimizə isə can sağlığı arzulayıblar. Azərbaycanla İordaniya Haşimilər Krallığı arasında ümumvətəndaş pasport sahibləri viza tələbindən qarşılıqlı azad edilir. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı hökuməti arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi parlamentin bugün keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, sənəd 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanıb. Milli Məclis Azərbaycanla Monqolistan arasında hava əlaqəsi haqqında sazişi təsdiq edib. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Monqolistan hökuməti arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi parlamentin bugünkü iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il mayın 6-sında Leipzig şəhərində imzalanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

11 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Nefsi basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununa çıxacaq. Ağ-qaralar təsnifat mərhələsində Estoniyanın Parnu kollektivi ilə cavab görüşünü keçirəcək. Səfərdəki

0: hesabı ilə məğlub edib. Cütün qalibi turnirin əsas mərhələsində H qrupunda Rumıniyanın Oradia, İsveçrənin Fribur Olimpik, Latviyanın VF, Yunanıstanın Mikonos və Bolqarıstanın Lokomotiv Plovdiv komandaları ilə mübarizə aparacaq. Hesabı ilə məğlub edib. Cütün qalibi turnirin əsas mərhələsində H qrupunda Rumıniyanın Oradia, İsveçrənin Fribur Olimpik, Latviyanın VF, Yunanıstanın Mikonos və Bolqarıstanın Lokomotiv Plovdiv komandaları ilə mübarizə aparacaq. Azərbaycanın basketbol liqasında yeni mövsümə bugün start veriləcək. İlk turun açılış oyununda son çempion Sabah komandası Landau Lions ilə qarşılaşacaq. Bakı İdman Sarayında keçiriləcək maç 19:30-da başlayacaq. İlk turun digər oyunları isə 2, 3 və 4 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. AFFA-nın futzal departamentinin meneceri Fərux Hüseynzadə beynəlxalq oyuna təyinat alıb. O, Dünya Çempionatının 2028-ci il əsas mərhələsində keçiriləcək Qazaxıstan-Belarus qarşılaşmasında UEFA nümayəndəsi olacaq. Görüş 20 oktyabrda, Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da, Astana şəhərindəki Jack Beşek Hall'da keçiriləcək. Zirənin futbolçuları milli komandalarının heyətində növbəti oyunlarını keçiriblər. Ricardo Martinez Mozambik yığmasının heyətində Sudana qarşı maçda iştirak edib. O, komandasının 4-1 hesabı ilə qalib gəldiyi qarşılaşmada bir gol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Zirənin digər futbolçusu Ange Mutsenzi isə Ruanda millisinin heyətində səfərdə Kobe Verdi ilə qarşılaşıb. Müdafiəçi komandasının 2-1 hesabı ilə qələbəsinə bir məhsuldar ötürmə ilə töhfə verib. Şosse velosipedi üzrə Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb. Sloveniyanın paytaxtı Lyublyanada keçiriləcək yarışda gənclər arasında Rəhim Nağıyev və Nihat Xudoyev, elit kateqoriyasında isə Nofəl Nuriyev və Şahin Eyvazov mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan təmsilçiləri fərdi və qrup ötüşməsi növlərində çıxış edəcəklər. İdmançılar artıq Sloveniyaya yollanıblar. Yarış 2-7 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Siz İdman xəbərlərini dinlədiniz.
1: Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyasət yeganə düzgün siyasətdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Tərtər rayonunun Çaylı kəndi. Tərtər rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidinə daxil olan Çaylı kəndi Kürək çayın sahilində dağ ətəyi ərazidə yerləşir. Yaşayış məntəqəsi əvvəllər Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində Ağdərə rayonu inzibati ərazisinə aid olub. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi qonşu Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürülüb. Çaylı kəndi Tərtər rayonuna birləşdirilən kəndlərdən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda 4 çaylı kəndi var və bu yaşayış məntəqələri çay kənarında yerləşdikləri üçün belə adlandırılıb. Qazax rayonunun Çaylı kəndi, Coğaz çayının, Şamaxı rayonunun Çaylı kəndi, Pirsaat çayının, Şəmkir rayonunun Çaylı kəndi, Şəmkir çayının sahilində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-da ordumuzun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmən işğalından azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

servetin, benzersiz kudretin, sen sevdin milletin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Qabulluoğlu.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Siyasi və iqtisadi sabitlik Azərbaycanın qlobal mövqeyini gücləndirən amil kimi. Qlobal iqtisadi münasibətlərin sürətlə dəyişdiyi, geosiyasi rəqabətin və təchizat zəncirlərində qeyri-müəyyənliyin artdığı bir vaxtda ölkələrin beynəlxalq çəkisini müəyyən edən amillər də dəyişir. Artıq yalnız təbii resurslara və ya əlverişli coğrafi mövqeyə malik olmaq kifayət etmir. İnvestor üçün sabitlik, təhlükəsizlik, etibarlı tərəfdaşlıq və uzunmüddətli proqnozlaşdırıla bilənlik də ən az iqtisadi göstəricilər qədər əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın son dövrdə ortaya qoyduğu iqtisadi və diplomatik təşəbbüslər də məhz bu reallıq fonunda diqqət çəkir. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu bunun konkret nümunələrindən biridir. Forumda müxtəlif ölkələrdən investorların, beynəlxalq maliyyə institutlarının və biznes nümayəndələrinin iştirakı Azərbaycanın özünü yalnız investisiya qəbul edən ölkə kimi deyil, regional iqtisadi əlaqələrin formalaşmasında iştirak edən tərəf kimi təqdim etdiyini göstərir. Mövzu ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Tahir Mirkişlini dinləyək.
2: Dünyada baş verən proseslərə Azərbaycan iqtisadi təsiri minimallaşdırmaq üçün tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu mərhələ isə əlavə dəyər yaradan, ölkənin daxilində daha çox dəyər yaradan və bu dəyəri bir neçə dəfə artıra bilən infrastrukturun qurulmasına bağlıdır və bütün bunların hamısının tək bir məqsədi sonda Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı, dayanıqlı, eyni zamanda daha şaxələndirilmiş və daha dərin olan bir iqtisadi struktur yaratmaqdır ki, gələcəkdə dünyada baş verən son zamanlar böhranların sayının artması, eyni zamanda qiymət dalğalanmalarının Azərbaycan iqtisadiyyatının təsirini minimallaşdırmaq üçün görülən tədbirlərdəndir.
1: Şərqlə qərbi birləşdirən nəqliyyat və enerji marşrutlarının aktuallığının artdığı bir dövrdə ölkənin tranzit imkanları iqtisadi resurs olmaqla yanaşı, geosiyasi əhəmiyyət daşıyan amilə çevrilir. Azərbaycan 2030-cu ilədək tranzit yükdaşıma imkanlarını 25 milyon tona çatdırmağı hədəfləyir. Siyasi sabitlik isə bunun bu proseslərin üzərində dayanan əsas şərtlərdən biridir. Çünki uzunmüddətli investisiya qərarı verən tərəf üçün yalnız bu günün deyil, sabahın da necə görünəcəyi vacibdir. Sabit siyasi mühit, inkişaf edən infrastruktur və regional bağlantı imkanları iqtisadi layihələrin uzunmüddətli perspektivdə planlaşdırılmasına şərait yaradır. Burada iqtisadiyyatla xarici siyasət bir-birindən ayrı proseslər kimi deyil, bir-birini tamamlayan istiqamətlər kimi çıxış edir. Yeni nəqliyyat marşrutu siyasi əlaqələr tələb edir, enerji layihələri uzunmüddətli tərəfdaşlıq tələb edir, investisiya isə qarşılıqlı etimad olmadan formalaşmır. Məhz buna görə Azərbaycanın qlobal nüfuzundan danışarkən məsələni yalnız siyasi və ya yalnız iqtisadi müstəvidə qiymətləndirmək kifayət deyil. Ölkənin artan beynəlxalq çəkisi həm siyasi sabitliyin, həm də iqtisadi imkanların, həm də regional bağlantıların yaratdığı qarşılıqlı təsirin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər. Qərbi Azərbaycanlıların hüquqları beynəlxalq gündəmdə. Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış məsələsi son illər yalnız tarixi yaddaş və siyasi gündəm çərçivəsində deyil, beynəlxalq hüquq və insan hüquqları kontekstində də təqdim olunur. New Yorkda BMT-nin mənzil qərargahında keçirilən beynəlxalq konfransın əsas diqqət mərkəzinə məhz bu məsələnin gətirilməsi də təsadüf.

0: təsadüfü deyil. Mövzunun mahiyyətində bir sual dayanır. Doğma yaşayış yerlərindən məcburi şəkildə çıxarılmış insanların həmin ərazilərə təhlükəsiz, könüllü və ləyaqətli şəkildə qayıtmaq hüququ hansı mexanizmlərlə təmin edilə bilər? Bu sual Qərbi Azərbaycanlıların məsələsinin yalnız keçmişdə baş vermiş hadisənin xatırlanması ilə məhdudlaşdırılmamasını tələb edir. Çünki məcburi köçkünlük təkcə yaşayış yerinin itirilməsi deyil, insanla onun doğulduğu məkan arasındakı tarixi, mədəni və sosial bağların qırılmasıdır. Qərbi Azərbaycanlıların İrəvan və indiki Ermənistanın müxtəlif bölgələrindəki tarixi mövcudluğu ilə bağlı irs nümunələri də bu müzakirənin mühüm hissəsidir. Məscidlər, qəbristanlıqlar, yaşayış məntəqələri, tarixi toponimlər və digər maddi mədəni nümunələr keçmişdə həmin ərazilərdə formalaşmış sosial və mədəni həyatın izlərini daşıyır. Buna görə qayıdış məsələsi ilə mədəni irsin qorunması məsələsi bir-birindən ayrı təsəvvür edilə bilməz. Digər tərəfdən qayıdış hüququnun beynəlxalq hüquq müstəvisində gündəmə gətirilməsi onun praktiki tərəflərini də önə çıxarır. Əgər söhbət real qayıdışdan gedirsə, bunun üçün yalnız siyasi iradə kifayət etmir. Təhlükəsizlik, ayrı-seçkiliyin yol verilməzliyi, yaşayış və mülkiyyət hüquqlarının tanınması, sənədləşdirmə, əmlak məsələlərinin həlli, dini və mədəni irsə çıxış kimi çoxsaylı hüquqi və institusional məsələlər həllini tapmalıdır. Mövzu ilə bağlı Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev deyib.
1: Bu konferans Qərbi Azərbaycanlıları Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalmasına bağlı məsələnin BMT çərçivəsində müzakirə olunduğu iş bir tədbirdir. Qeyd edim ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz yurd yuvalarına, öz yerlərinə qayıtmasına bağlı məsələ beynəlxalq təşkilatların gündəyinə salınmalıdır. Həm dövlətlərə yanaşı beynəlxalq təşkilatlar təksə bəyanatlara kifayətlənməli deyil. Eyni zamanda onlar öz fəaliyyətində həm hüquqi, həm də praktik tədbirlər nəzərdə tutan beynəlxalq mexanizmlər işləyib hazırlanmalıdırlar.
0: Konfransın yekununda BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə ünvanlanan birgə müraciətin qəbul edilməsi də bu istiqamətdə diqqət çəkən məqamdır. Sənəddə təhlükəsiz, könüllü və ləyaqətli qayıdışın təşviqi ilə yanaşı, Azərbaycanın Ermənistan ərazisindəki tarixi, dini və mədəni irsin qorunması üçün təminatların yaradılması məsələsi də önə çəkilir. Bu konfrans Qərbi Azərbaycanlıların qayıdışı məsələsinin beynəlxalq hüquq və insan hüquqları platformalarında müzakirəsi mövzunun yeni mərhələyə keçdiyini göstərən amillərdən biri kimi qiymətləndirilə bilər. We'll be right back.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri ilə tanış olub. Bakıda ADEX 2026 və Securex Caspian sərgiləri işə başlayıb. Prezident İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Vətən müharibəsinin 4-cü günü ordumuz tarix yazmağa davam edirdi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva sentyabr

2030'da Bakı Expo merkezinde geçirilen ADEX 2026 6. Azerbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ve Securex Caspian 15. Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə ve Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi ilə tanış olublar. ADEX 2026 6. Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisi işə başlayıb. Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatı dəstəyi ilə Bakı Expo mərkəzində 3 gün davam edəcək sərginin açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrin nümayəndə heyətləri, digər əlaqədar qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev ADEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinin və Securex Caspian 2026 15-ci Yubiley Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilas Etmə Avadanlıqları Sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubunu oxuyub. Tarixi zəfərimizdən bitən vətən müharibəsinin 6-cı il dönümünü yaşayırıq. 6 il öncə 2020-ci il sentyabrın 30-u vətən müharibəmizin 4-cü günü. Ordumuz zəfərə doğru inamla addım-addım irəliyir. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurmağa davam edirdi. 30 sentyabrın ilk saatları düşmənə endirilən sarsıdıcı zərbələrdən başladı. Gecə saat 2 radələrində Harop zərbə endirici uçuş aparatı ilə yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Gecə boyunca Ermənistan ordusuna məxsus hərbi texnikaların vurulması davam etdi. Döyüş meydanında məğlub olan düşmən səhər saatlarında yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdu. Elə həmin gün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Prezident İlham Əliyevə telefondan zəng edib. Dövlət başçısı Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təxribatı, cəbhədə yaranmış vəziyyət və Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları barədə məlumat verib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun qətiyyətli əks hücum əməliyyatını davam etdirdiyini açıqlayıb. Məlumata görə əməliyyatın ilk 4 günündə düşmənin 2300-dən çox canlı qüvvəsi, 130-a dək tank və zirehli texnikası, 200-dən artıq artilleriya və raket sistemi, 25-dən çox hava hücumundan müdafiə vasitəsi, eləcə də digər hərbi texnikası məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-unda Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğunun məlumatına əsasən düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak olub, 3 nəfərsə xəsarət alıb. Bununla da həlak olan mülki şəxslərin sayı 15-ə, xəsarət alanların sayı isə 49-a çatıb. Beləliklə, sentyabrın 30-unda da cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır, düşmənin təxribatlarına qarşı Azərbaycan ordusunun cavab tədbirləri davam edirdi. 30 sentyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 40 gün qaldı. Sentyabrın 30-u səhər saatlarında Xocavənd şəhərinə növbəti köç prosesi həyata keçirilib. Şəhəri 16 aylı olmaqla 55 nəfər köçürdü. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerində lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. Keçmiş məcburi köçkünlər onlar üçün yaradılan şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, torpaqlarımızı işğaldan azad edən şəhidlərimizə rəhmət diləyib, qazilərimizə isə cansağlıq arzulayıblar. Ölkəmizdə təşkil olunan Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla yerinə yetirilib. Plan uyğun olaraq şəxsi heyətin zirehli nəqliyyat vasitələri ilə əməliyyat sahəsinə daşınması, yaşayış məntəqəsində döyüş, mina sahillərindən keçidlərin açılması, şərti terrorçuların mövqelərinə basqın və obyektin düşməndən təmizlənərək ələ keçirilməsi, tank əleyhinə vasitələrlə şərti düşmənin zirehli texnikasının məhv edilməsi fəaliyyətləri yerinə yetirilib. Basqın zamanı hərbi qulluqçular döyüş helikopterlərinin, zirehli texnikanın və artilleriya vasitələrinin atəş dəstəyi ilə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Eləcə də qarşılıqlı fəaliyyət və koordinasiya üzrə praktiki bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Qeyd edək ki, təlimdə əsas məqsəd hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin artırılması, silah və texnikanın şəxsi heyətlə uzlaşmış fəaliyyətinə nail olunması, həmçinin verilən tapşırıqları çevik və koordinasiyalı şəkildə icra etmək imkanlarının genişləndirilməsidir. Milli Məclis Azərbaycan və Slovakiya hökuməti arasında məxfi məlumatların mübadiləsi haqqında sazişi təsdiq edib. Sazişin təsdiqi haqqında qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasının bugünkü ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Qeyd edilib ki, saziş 2026-cı il iyulun 8-də Bakı şəhərində imzalanıb.
Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: olunan ve Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbiçilərlə görüşdü. 2020-ci ilin 30 sentyabr tarixində Azərbaycan ordusu müharibənin 4-cü günü qətiyyətli əks-hücum əməliyyatını davam etdirdi. Həmin tarixdə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirildi ki, əks-hücum əməliyyatının başlandığı 4 gün ərzində düşmənin ümumilikdə 2300-dən çox canlı qüvvəsi məhv edilib. Təkcə sentyabrın 30-da Ermənistan ordusunun 8 ədəd qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edildi. Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə ərazisinin 20%-ni işğal edən Ermənistanla danışıqlar apararaq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə nizamlamağa çalışdı. Danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Əksinə, aydın şəkildə müşahidə edildi ki, Ermənistan tərəfi vaxtı udmaq istəyir. Status quo-nu möhkəmləndirməyə, işğalı əbəd etməyə çalışır. Azərbaycan işğalla barışa bilməzdi və barışmadı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 ili işğala son qoyulması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələndi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün ilk növbədə iqtisadi gücün vacibliyini bəyan etdi. Düzgün strateji və düşünülən məqsəd yönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi təmin edildi. Ölkəmiz heç bir beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olmayan müasir dövlətə çevrildi. Azərbaycanın müdafiə sənayesi inkişaf etdirildi. Ordunun daxili tələbatının böyük hissəsi daxili istehsal hesabına təmin olundu. Xalq ötən 30 illik dövr ərzində işğalla barışmadı və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün sarsılmaz əzim göstərdi.
1: Gənclər vətənpərvərlik ruhunda yetişərək öz canlarını fəda edib, öz qanı bahasına düşmənin əlindən bizim müqəddəs torpaqlarımızı ala bildik. Torpaqlarımızı Azərbaycan əskəri azad edir, Azərbaycan zabiti azad edir. Əlində bayraq, əlində silah. Düşməni vuran da əskər, düşməni məhv edən də əskər. Eşq olsun bizim əskərlərimizə.
0: Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə yetişən, formalaşan vətənpərvər gənclər vətəni qorumaq üçün hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını dönə-dönə sübut etdilər. Ötən dövr ərzində Azərbaycan çox şaxəli, prinsipial xarici siyasət yürütdü. Beynəlxalq təşkilatlarla və xarici dövlətlərlə fəal iş aparıldı. Həyata keçirilən regional enerji və kommunikasiya layihələri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini gücləndirdi. Azərbaycan öz torpaqlarını 30 ili işğaldan azad edərək, ərazi bütövlüyünün bərpasına və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə nail oldu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etmək,

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Şuşanın

0: Hər ömür romandır, uzun yaxsa, şirin sevincləri, acı səhvləri, sənin yaşadığın bu romanınsa nə çoxdur cırılan səhifələri. Çağdaş ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Ramiz Rövşənin bu məşhur misraları keşməkeşli həyat yaşayan Xuşudbanu Natəvanın taliyinə biçilib sanki. Biz ötən proqramlarımızda bu romanı vərəqləyib onun həyatından maraqlı səhifələri bir daha xatırladıq. Bir məqam barədə də söhbət açdı. 19-cu əsr fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Aleksandr Düma Qafqaz səyahətə gəldiyində Natəvanın da qonaq olub.
1: Məşhur fransız yazıcı Qafqaza böyük səyahətə çıxır. Avropalı bir ziyalı kimi bəlkə də düşünürdü ki, buralar ancaq dağlardan və at çapan döyüşçülərdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində yolu Qarabağ-Şuşaya düşür və burada onun dövrün ən ziyalı qadınlarından biri sonuncu Qarabağ xanının qızı şairə Xurşudbanu Natəvan qarşılayır. Düma

0: ona qonaq olur və aralarında bir şahmat partiyası başlayır. Təsəvvür edin, bir tərəfdə Avropada zəkası ilə öyünən, özündən əmin, qürurlu bir dahi, digər tərəfdə isə şərqin nəzakətli, amma iti zəkalı xanımı. Duma gülümsəyərək asanlıqla udacağını düşünür. Amma gedişlər irəlilədikcə vəziyyət dəyişir. Natavan elə ustalıqla həmlələr edir ki, fransız yazıcı nə baş verdiyini anlamır və şah mat. Duma darmadağın olur. Amma həm də məftun olur. Bu məğlubiyyət ona o qədər təsir edir ki, xanımın zəkasına heyran qalaraq özü ilə gətirdiyi fil sümüyündən hazırlanmış o məşhur şahmat fiqurlarını Natavana bağışlar.
1: Şuşa sıxma,
2: küçəldədən. 21-ci əsrdə məkan dəyişdi. Bu dəfə Duryekdə sözün məcazi mənasında Avropaya, Fransaya qonaq getdi. Söhbəti Profesor Siyasi Elmlər Doktoru Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Elçin Əhmədov davam etdirir.
3: İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər Azərbaycan dövlətinin Xurşudbanı Natavana göstərdiyi diqqət və qayğı, eləcə də onun xatirəsinin hər zaman uca tutulması, onun heykəllərinin nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də həmin heykəllərin ucaldılması, həmin dövrdə istər Qarabağın tarixən Azərbaycan ərazisi olması, eləcə də Qarabağda doğulmuş, böyümüş, Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında mühüm xidmətlər göstərmiş şəxsiyyətlərin tanınılması istiqamətində istər Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin diplomatik səyləri, mühüm beynəlxalq toplantılarda Qarabağın tarixən Azərbaycan torpağı olması haqqında dəyərli fikirləri, eləcə də birinci vise prezident Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işlər, xüsusilə də onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin dünya çatdırılması istiqamətində çox böyük gördüyü işlər haqqında danışarkən, 2-ci Qarabağ müharibəsindən hələ əvvəlki dövrə qayıdıram yenə də, Xan qızı Xurşudbanın Natavan Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, yəni Belçika Krallığının Waterloo şəhərində, mərkəzi parkda 2016-cı ildə onun bir heykəli ucaldıldı fevral ayının 18-də və açılış mərasimi də keçirildi. Waterloo şəhərin mərkəzi parkında qoyulan heykəlin ostamentində də çox dəyərli fikirlər yazılmışdı ki, şərqin müasir marifçi və şairə qadını Xurşudbanı Natavan Qarabağ şahzadəsi Azərbaycan. Bu sözlər çox şey deyir. Yəni şərqin müasir marifçi eləcə də şairə qadını Xurşudbanı Natavan Qarabağ şahzadəsi və Azərbaycan. Bu sözü ona görə iki dəfə təkrar etdim ki, bu Azərbaycan həqiqətlərinin dünya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərdən yalnız biri idi. Ondan başqa heykəl qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun rəhbərliyi altında heykəltaraş İmran Mehdiyev tərəfindən hazırlanmışdı və heykəltaraş İmran Mehdiyevin ən uğurlu işlərindən biri sayılırdı bu da. Zəngin geyinmiş xan qızını oturmuş vəziyyətdə hazırlanmış fiquru plastik həllinə və yapma incəliklərinə görə də fərqlənirdi. Müəllif söhbət heykəltaraş İmran Mehdiyevdən gedir. Gümüşdən hazırladığı heykəldə el arasında böyük nüfuz sahibi olan şairənin obrazının lirik psixoloji tutumunu yadda qalan şəkildə belə bilmişdi. Və əsərdə Natavanın düşüncəliyi və qəmli görkəmi onun həyatının təzadlı, əvvəlki verişlərimizdə dediyimiz kimi ağrılı-acılı keçdiyinə bədii işarə kimi qəbul oluna bilər. Qeyd etməliyik ki, həmin dövrdə Natavanın heykəli 2020-ci il artıq mart ayında 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində həmin o Waterloo-da qoyulmuş büst vandalizmə məruz qaldı. Hangisi Xurşudbanı Natavanın abidəsi Waterloo şəhərində qeyd etməliyik ki, həm də mühafizə edilən tarixi abidələr siyasına daxil edilmişdi və o səbəbdən də məsələ 2020-ci ildə bir neçə ay ərzində Waterloo şəhərində Azərbaycanın görkəmli şairəsi Qarabağ şahzadəsi Xurşudbanı Natavanın həmin o vandalizmə məruz qalmış heykəli tam bərpa edildi və abidənin yenidən açılışı oldu. Və qeyd etdiyimiz kimi bu abidə Belçikanın Waterloo şəhərində qoyulmuş mühüm bir abidədir ki, müəllifi də heykəltaraş İmran Mehdiyevdir.
4: Görkəmli Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natavanın Fransanın Evyan-Ləban şəhərindəki abidəsini yəqin hər kəs xatırlayır. Bu abidə erməni vandallarının hücumuna məruz qalmışdı, sındırılmışdı və Evyan-Ləban şəhər meriyası abidəni qoruya bilməmişdi. Daha sonra isə abidənin bərpasına o qədər də həvəsli görünmürdülər. Azərbaycan dövləti həmin abidəni Parisə gətirdi, abidə bərpa edildi və hazırda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində öz yerini alıb. Ermənin vandalları bu abidəni Evyan-Ləbanda görmək istəmir.

0: Xarici ölkədə Xan qızı Xurşudbanın atavana ucaldılmış digər bir heykəl haqqında da danışmaq istəyirik. Waterloo'da qoyulmuş həmin o heykəldən fərqli olaraq Parisdə ümumili lider Heydər Əliyevin anılmasının 101. il dönümü çərçivəsində keçirilən bir sıra tədbirlər ki, keçirilmişdi Parisdə. Həmin dövrdə 19-cu əsr Azərbaycan şairəsi Qarabağın sonuncu xanı Mehdiqulu xanın qızı Xan qızı Xurşudbanın atavanın Fransanın Evian Növbən şəhərində abidəsi Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. 2017-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsindən əvvəl İsmaili şəhəri ilə Fransanın Evian Lebön şəhərləri arasında imzalanmış dostluq və əməkdaşlıq xartiyyası çərçivəsində Evian Lebön şəhərində Leman Gölü sahilində Azərbaycan Parkının rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdi. Eyni zamanda İsmaili şəhəri tərəfindən Xan qızı Xurşudbanın atavan heykəli Evian Lebön şəhərinə hədiyyə edilmişdi. Abidə Azərbaycan Parkında ucaldıldı.
1: Düşər könlüm əziza, qaməsənsiz. Gəlir şamu səhər əfxanəsənsiz. Səninlə duzəxin narinə yanmam. Behiştə baxmazam dilmanəsənsiz. Edən abad, memari vüsalım. Olubdur hicirdə viranəsənsiz. Dinimdə zikirsən, könlümdə fikrim, iki aləm dəxi əfsanəsənsiz. Kəminə, ey hərifi bimürüvvət, ula qorxum budur, divanəsənsiz.

Bu, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 2023-cü ilin dekabr ayının 18-də bir sıra radikal qüvvələr Abdəyə qarşı yenə də vandalizm aktı törətməyə çalışdılar. Bilirik ki, orada da erməni lobbisi öz işini görür, vaxtaşır və Evian Lübün şəhərinin meriyasının qərəzli mövqeyi bir neçə ay davam edib, abidənin bərpası və təmizlətməsi istiqamətində heç bir addım atılmasa da, ancaq daha sonra bu abidəyə qarşı vandalizm aktının təşkilanmayacağına zamanət vermədiyi üçün Azərbaycan tərəfi həmin abidəni geri götürdü. Qısa zamanda həmin abidə təmizləndi, bərpa edilmiş heykəl Parisdə Eyfel qülləsinin yanında yerləşən Azərbaycan səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin həyətində yenidən ucaldıldı. Bu, Azərbaycan dövlətinin, yenə də təkrar edirəm, hamınızı xoşubanına, atabana göstərdiyi diqqət və qayğı hörmət əlamətidir. Eləcə də Azərbaycan dövlətinin, onun başçısının prinsipial mövqeyinin bariz nümunəsidir.

0: В эфире «Голос Шуши».
1: Будека инжер хулушаи, танмыш иштимай хаби, марифчи, халгымызын гэлбинде өзіне тахт курмуш Хушут Бану Натаванын хатрасына хаср олунан тәдбирлерин бир кисминден сөхбет аштык. Şuşanın daha bir görkəmli şəxsiyyətinə həsr olunan növbəti verilişi müəllif Profesör Elçin Əhmədov, jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva, rejissor Ülviyə Zamanlı təqdim etdilər.

0: Əsgər Abbasov Müşfiq Qabiloğlu, 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu, 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu, 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu, 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu, 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu, 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu, 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Abbasov Şamxal Xasayoğlu, 14 fevral 1995-ci il. Əsgər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu, 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytinant Abbasov Seymur Müşfiqoğlu, 20 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu, 10 dekabr 2001-ci il. Leytinant Abbasov Teymur Feyruzoğlu, 25 fevral 1981-ci il. Əsgər Abbasov Toğrul Bayramoğlu, 31 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abbasov Vahid Sahiboğlu, 11 noyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov Vüsal Telmanoğlu, 12 avqust 1983-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85. Canım ana, gözüm ana, bilirəm məndən yana nigaransan. Nigaran olma, hər şey yaxşıdır. Sən mənimlə fəxrlə. Qəhrəman əskərlərimizlə bir sıradayam. Bugün komandirimiz bir əhvalat danışdı bizə. Onu sənə də yazıram ki, həmişə özünü tox tutasan, şax saxlayasan. Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Türkiyənin xeyli hissəsi yadellilər tərəfindən işğal olunmuşdu, bilirsən. Qəhrəman Türk ordusu necə döyüşürdü, onu da bilirsən. Deyir, əskəri bölüklərin birində Məhməd adında çəlimsiz, başına qırmızı xına yaxılmış bir əskər olur. Məhməd anısına məktub yazır, niyə başıma xına qoydun deyə səbəbini soruşur. Bir gün döyüş ərəfəsi Məhməd şəhid olur. Anasından təzəcə məktub alınmış. Heç açıb oxumağa macalı olmayıb. Yoldaşları məktubu açıb oxuyur. Anası yazır ki, mən səni vətənə qurban göndərmişəm. Başına ona görə xına qoymuşam. Biz buyuq. Biz həmin milləti yana.
1: Min illərin dərinliyindən gələn bu səslər kərvanı, Bozqırın yeri ilə fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz kökünə, göyün mavisinə və torpağın yaddaşına aparan əzəli bir nəfəsdir. Bu çağların səsinə qulaq versək, sanki tozlu qaranlıqdan gələn bir uğultu eşidir. Bu uğultu Türk'ün irkin sesini. Türk dilli kalklar.

Kültür dünyasının tarixi, bəşər sivilizasiyasının ən qədim və ən geniş coğrafiyaya yayılmış mədəniyyətlərindən biridir. Altay dağları, Sayan silsilələri, Tanrı dağları və Orta Asiyanın geniş bozqırları qədim Türk tayfalarının formalaşdığı əsas məkanlar hesab olunur. Bu geniş coğrafiyada yaranan həyat tərzi insanı təbiətlə vəhdətdə yaşamağa, azadlığı ən böyük dəyər kimi qəbul etməyə sövq edib. Türk xalqları tarix səhnəsinə təsadüfən çıxmayıb. Onlar minilliklər ərzində formalaşmış dövlətçilik ənənəsi, hərbi təşkilatlanma, sosial idarə etmə, ticarət yollarına nəzarət və zəngin mədəni irs sayəsində dünya tarixində mühüm rol oynayıb. Hun imperiyasından başlayaraq Göytürk, Uyğur, Xəzər, Qaraxanlı, Səlcuq, Qızıl Orda, Teymuri, Osmanlı, Səfəvi və digər dövlətlər Türk siyasi düşüncəsinin və idarəçilik ənənələrinin müxtəlif dövrlərindəki təzahürləri olub.

Siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirirlər. Ortaq layihələr, nəqliyyat dəhlizləri, enerji əməkdaşlığı, elm və təhsil proqramları, mədəni tədbirlər türk xalqları arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ortaq zirvə görüşləri, universitetlər arası əməkdaşlıq, gənclər proqramları, mədəniyyət festivalları və ortaq media layihələri bu inteqrasiyanın mühüm istiqamətlərindəndir. Türk dünyası daşda yazılan tarix, ürəkdə yaşayan yaddaş, sabaha uzanan birlikdir.

Bəzən bir xalqın tarixini anlamaq üçün onun yaşadığı şəhərlərə deyil, keçdiyi köç yollarına baxmaq lazımdır. Çünki elə xalqlar var ki, onların salnaməsi daş kitabələrdə deyil, sonsuz bozqırların küləyində, atların dırnaq izlərində, oba ocaqlarının tüstüsündə və nəsildən nəsli ötürülən dastanlarda yaşayır. Noqay xalqı da belə xalqlardandır. Onlar əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş üfüqlərində formalaşmış, azadlığı həyat tərzi, mərdliyi isə mənəvi ölçü seçmiş türk xalqıdır. Noqayların tarixini öyrənmək yalnız bir xalqın keçmişinə nəzər salmaq deyil, həm də Qızıl Ordanın dağılmasından sonra türk dünyasında baş verən böyük siyasi və etnik dəyişiklikləri anlamaq deməkdir.

0: Mərkəzləri tərəkli məktəb deyilən yerdir. Vaxt var idi, orada onlar özlərindən nədən müxtəliyyət istəyirdilər. Çox maraqlı bir fakt da var. Mən özümü şəxsən tanıdığım tərəkli məktəbdən vaxtı ilə Zinayda Kaştakova əslən Nova idi. Bakıya gəlmişdi və o belə bir maraqlı fikir söylədi. Dedi ki, biz Nazarbayla görüşəndə o dedi ki, orada yerimiz dardır, sıxışdırılırıq. Dedi ki, gəlin Qazaxıstan çölləri çox böyük. Dediyiniz qədər burada mən sizə yer verərəm, yaşayarsınız. Deyir, amma biz istəmədik. Niyə istəmədik? Çünki deyir, bizim dilimiz Qazaq dilinə o qədər yaxındır. Əgər biz Qazaqların içərisində yaşasaq, o zaman bizim dilimiz məhv olar və biz bir xalq olaraq ortadan qalxarıq, Qazaqların içində əriyərik. Tarixi kökləri də hamımıza məlumdur. Ümumi sayları, dəqiq sayları təbii ki, məlum deyil. Çünki Rusiyada yaşayan bir çox xalqlar kimi onların da siyahıya alınma zamanı bir çox özünü Rus kimi yazdıra bilər və yaxud digər xalq kimi daha belə böyük, çox saylı xalq kimi yazdıra bilər. Noğayların Aylanay Folklor Etnografik Ansamblı var. 90-cı illərin ortalarında mən o ansamblı Silivkə Folklor Festivalına varmışdım. Həqiqətən ansambl o qədər gözəl qarşılanmışdı, birinci yer tutmuşdu və sonra bir ay o ansamblı buraxmadılar. Onlar Türkiyənin ayrı-ayrı yerlərində konsert proqramları ilə çıxış elədilər. Üçüncü Milli Yaylaq Festivalında çox gözəl proqramla çıxış elədilər. Onların proqramlarında 15 Qafqaz xalqının rəqsi, onların milli geyimləri burada da tamaşaçıların çox böyük alqışını qazanmışdılar.
1: Noqay xalqı 15-ci əsrdə Volqa, Emba və İrtış çayları arasında yerləşən geniş bozqır ərazilərində formalaşmışdı. Onların etnogenezisində əsas rolu türk boyları, Oğuz və Qıpçaq tayfaları oynamış. Sonrakı dövrlərdə Manqıt tayfalarının da bu prosesdə iştirakı nəticəsində yeni siyasi və etnik birlik yaranmışdı. Bu səbəbdən Noqaylar həm Qıpçaq çöl mədəniyyətinin, həm də qədim türk dövlətçilik ənənələrinin davamçısı hesab olunurlar. Monqol imperiyasının parçalanması və Qızıl Ordanın zəifləməsi nəticəsində 15-ci əsrdə Avrasiya çöllərində bir sıra xanlıqlar meydana çıxdı. Həmin siyasi qurumlardan biri də Noqay ordası idi. Volqa ilə Ural arasındakı geniş ərazilərə hakim olan bu dövlət uzun müddət bölgənin siyasi həyatında mühüm rol oynadı. Karvan yollarına nəzarət edir, qonşu xalqlarla və dövlətlərlə diplomatik əlaqələr saxlayır, türk çöl mədəniyyətinin inkişafına öz töhfəsini verirdi. İllərdə onların yaşayış məntəqələri dağıdıldı, minlərlə ailə doğma yurtlarını tərk etməyə məcbur oldu. Qaradənizin şimal sahillərində yaşayan Noqayların bir hissəsi Osmanlı dövlətinin himayəsinə keçdi. Tarixdə Kuban Noqayları kimi tanınan bu icmalar yeni məskənlərdə də öz dillərini, adətlərini və türk kimliklərini qorumağa çalışdı. Noqay ordası eyni zamanda Kırım xanlığı ilə mürəkkəb münasibətlər yaşamış, zaman-zaman hərbi toqquşmalarla üzləşmişdi. Buna baxmayaraq onlar uzun müddət öz müstəqilliklərini qorumağa çalışmış, bozqır həyatının sərt qanunları içində yaşamağı bacarmışlar. 18-ci əsr isə Noqay xalqının tarixində ən faciəli dövrlərdən biri oldu. 1783-cü ildə Kırım xanlığının Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsindən sonra imperiyanın qoşunları Noqay torpaqlarına yürüş etdilər. Bugün Noqaylar Rusiya Federasiyasının müxtəlif bölgələrində, xüsusilə Dağıstanda, Qaraçay Kərkəzdə, Stavropol diyarında və Həştərxan ətrafında yaşayırlar. Eyni zamanda Türkiyədə, eləcə də Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrində böyük Noqay icmaları mövcuddur. Onlar harda yaşamalarından asılı olmayaraq ana dillərini, folklorlarını, musiqilərini, milli geyimlərini və adət ənənələrini yaşatmağa çalışırlar. Noqay dili Qıpçaq qrupu türk dillərinə aiddir. Onların dastan xalq mahnıları, atalar sözləri və qəhrəmanlıq rəvayətləri qədim türk mədəniyyətinin zəngin qatlarını bugünə qədər qoruyub saxlayıb. Bəzi tədqiqatçılar qırğızların məşhur Manas dastanında rast gəlinən bəzi motivlərin Noqay çöl mühiti ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Hətta xalq arasında Manasın Noqay mənşəli olması barədə rəvayətlər də yaşayır. Bu, elmi baxımdan mübahisəli olsa da, Noqayların ümumtürk dastan ənənəsində tutduğu yeri göstərən maraqlı folklor nümunəsidir.

Türk dünyasının zənginliyi onun müxtəlif ellərində, fərqli mədəniyyətlərində və ortaq köklərindədir. Noqayeli də bu böyük ailənin özünə məxsus səsi, özünə məxsus rəngidir. Tarixi yaşatmaq keçmişə borcumuz, gələcəyə isə ən qiymətli mirasımızdır. Növbəti görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycan adlı çox dinli, çox millətli vətənimiz.

19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağda məqsədli şəkildə tarixi saxtalaşdırma və mədəni irsi mənimsəmə siyasəti həyata keçiriblər. Bu siyasətin əsas hədəflərindən biri də Qarabağdakı qədim Alban kilsələridir. Yaddaş. Qarabağ ərazisində yerləşən bir çox qədim kilsə və manastır kompleksləri Qafqaz Albaniyasına məxsusdur. Qafqaz Albaniyası eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə təşəkkül tapmaqla xristianlığı rəsmi din kimi qəbul edən ilk dövlətlərdən biri olub. 19-cu əsrdən başlayaraq ermənilər Qarabağ ərazisində yerləşən qədim Alban abidələrini kilsə adı ilə tanıtdırmağa çalışsalar da, tarixi faktlar bütün saxtakarlığı ifşa edib. Ermənilər bəzi kilsələrin daş kitabı

abidələrini silib və ya onların üzərinə sonradan erməni yazılar əlavə ediblər. Bu isə abidənin mənşəyini dəyişmək üçün açıq-aşkar saxtalaşdırma idi. Gəncəsər Manastır Kompleksi.

Elmi ədəbiyyatda Xəzinədağ məbədi adı ilə tanınan bu kompleksin əsas tikilləri 13-cü əsrdə inşa edilib. Manastırın yerləşdiyi Xaçınçay sahilindəki təpə hələ Xristianlıqdan öncə müqəddəs yer sayılır. Gəncəsər Manastırı Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzi olub. Tarixçi Faiq İsmailov bildirir ki, ermənilər 2012-ci ildə bu abidənin divarlarının üzərini mərmər daşlarla bağlamağa başlayıblar. Kompleksin həyətində aparılan güya tikinti abadlıq işləri manastırın əzəli görkəminə zərər vurur.

Tarık Abideliler tarihin sesini taşıyacak. Təbii ki, söylədiklərimiz ermənilərin Alban abidələrinə qarşı törətdikləri vəhşiliyin bir hissəsidir. 30 illik işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən erməni millətçiləri işğalçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq məqsədi ilə Qafqaz Albaniyasının Xristian kilisəsinə aid bütün kilisə, məbəd və manastırlarını erməni abidələrə elan ediblər. Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq edən alimlərin fikrincə, bu abidələr bir çox xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üsullarına görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir. Azərbaycandakı bir sıra Albanı xristiyan abidələri bütün tarixi sübutlara əsasən xalqımızın milli mədəni irsinə aiddir.

Alban abidelerinin Ermeni irsiyle hiçbir alakası yok. Azərbaycan Respublikası 2020-ci ildə Qarabağda ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra erməni saxtakarlıqlarına qarşı tarixi ədaləti bərpa edildi. Dövlətimiz tərəfindən aparılan elmi tədqiqatlar, arkeoloji qazıntılar və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə sübut olunub ki, Qarabağda yerləşən kilsələrin böyük əksəriyyəti Qafqaz Albaniyasına məxsusdur və erməni irsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Eyni zamanda UNESCO və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bu abidələrin orijinal formasına qaytarılması və qorunması istiqamətində işlər gördü. Azərbaycan həm müsəlman, həm də xristiyan dini irsinin qorunmasına xüsusi önəm verir.

0: Vatanın Vatan Sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

كلاسيك موسيقي تاريخي مس. Ahmet Adnan Saygun 7 sentyabr 1907'de Türkiye'nin İzmir şehrinde anadan olup, o Türkiye klasik musikisinin banilerinden biri hesap edilir ve Türk Beşliği adlanan meşhur bestekarlar grubunun üzvlerinden olup. Saygun hem bestekar hem musiki pedagogu hem de etnomusiki şunas kimi faaliyet gösterip. Musiqiyə marağı erkən yaşlarından başlayıb. Təhsil aldığı məktəbdə incəsənətə böyük diqqət yetirilirdi və o 13 yaşındaykən musiqi dərsləri almağa başlayıb. Saygun musiqi nəzəriyyəsini İsmail Zühtüdən, fortepianonu isə Razati və Tevfik Bəydən öyrənib. 1928-ci ildə dövlət təqaüdü qazanaraq Fransanın Paris şəhərinə göndərilib. O Paris'də nüfuzlu musiqiçilərdən təhsil alıb. Bu dövrdə yazdığı Divertissement adlı orkestr əsəri Paris'də keçirilən bəstəkarlıq müsabiqəsində mükafat qazanıb və Paris, Varşava, Rusiya və Belçikada səsləndirilib. 1931-ci ildə Türkiyəyə qayıdan Saygun musiqi müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 1934-cü ildə Mustafa Kemal Atatürk'ün sifarişi ilə İran şahı Rıza Pəhləvanın Türkiyəyə səfəri münasibəti ilə ilk Türk operası hesab edilən Özsoy operasını cəmi bir ay ərzində bəstəliyib. Opera 19 iyun 1934-cü ildə Ankara şəhərində Atatürk və Rıza Pəhləvanın iştirakı ilə nümayiş etdirilib. Həmin ilin sonunda Saygun daha bir opera, Daş Bəbək operasını yazıb. Bu əsərdə yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin insan modelinin formalaşması mövzusu əks olunub. 1930-cu illərin sonlarında Macar bəstəkarı və etnomusiqişünası Bela Bartıqla birlikdə Anadolu'nun müxtəlif bölgələrində xalq musiqisi nümunələri toplamış, Türk xalq mahnılarının araşdırılması istiqamətində mühüm işlər görüb. 1940-cı illərdə Saygunun yaradıcılığında ən məhsuldar dövr başlayıb. Bu illərdə o köhnə üslubda kantata, bir meşə nağılı baleti və ən məşhur əsəri olan Yunus Əmrə oratoriyasını bəstəliyib. 1942-ci ildə tamamlanan bu əsər 25 may 1946-cı ildə Ankara'da ilk dəfə səsləndirilib və böyük uğur qazanır. Sonralar əsər Parisdə, daha sonra isə BMT-nin yubileyi münasibəti ilə Nyu-Yorkda məşhur dirijor Leopold Stokowski'nin rəhbərliyi ilə ifa olunub. Yunus Əmrə oratoriyası təkcə Türkiyədə deyil, beynəlxalq aləmdə də Saygun'a böyük şöhrət qazandırıb. Sonrakı illərdə bəstəkar yaradıcılığını daha da genişləndirib. O, Kərəm, Köroğlu və Gilqamış operalarını yazıb. Atatürk'e ve Anadolu'ya Dastan adlı xor əsərini yaradıb. Bundan əlavə 5 simfoniya, müxtəlif fortepiano ve orkestr konsertleri, kamera musiqisi əsərləri, xor kompozisiyaları, vokal ve instrumental musiqi nümunələri bəstəliyib. Onun əsərləri dünyanın bir çox məşhur orkestr ve musiqi kollektivləri tərəfindən ifa edilib. Ahmet Adnan Saygun Türkiyə musiqi mədəniyyətinə verdiyi böyük töhfələrə görə yüksək qiymətləndirilib və 1971-ci ildə dövlət sənətçisi Fəxri adına layiq görülən ilk sənətçi olub. Görkəmli bəstəkar Ahmet Adnan Saygun 6 yanvar 1991-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Onun yaradıcılığı bugün də Türkiyə klasik musiqisinin ən qiymətli irsilərindən biri hesab olunur.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdəki Azərbaycan klasik ədəbiyyatında Ay Mədəd deyə göyə millənən bir haray var. Bu, ya Baba bəy Şakirin səsidir, ya da Qasım bəy Zakirin harayıdır. Hər ikisi Qarabağlıdır. Biz isə məhz Qasım bəy Zakirin poeziyasına yönəldik.
3: Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm. Yetişmədim bir məkanə, ay mədəd. Sərasər əndamım mum tək əridi. Eşq ateşi düşüb canə, ay mədəd. Muradımız şükufəsi bitmədi. Bəlalı sərimdən sövda getmədi. Yetər oldu ömür başı yetmədi. Əlim zülfü pərişanə, ay mədəd.
1: Təqiqatçılar Qasım bəy Zakirin 1784-cü ildə Şuşa qalasında doğulduğu haqda məlumat verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin Yeditəpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandır. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
3: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah, səfərdə, həzərdə pənahə pənah. Tanır məni məcmuəyi 32 Cavanşir, bir mərd-i xoş əxlaqəmü həm sahibi tədbir.

0: Bilaliylə zatında mu qədəri, tük qədəri naxirəfliyi olmamasını Qasım bəy Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsdə də özünü bürosə verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi, məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyn Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazdı. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rivayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mail gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və sükunasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft-ü dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Adi səba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranə, gəlsin, təğafül etməsin, işrət çağıdı, içilir hər yerdə peymanə, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanə, gəlsin.
0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o sui-qəsd nəticəsində öldürdü. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbilə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul eləyib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb.

0: Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar Yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılıq elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Car Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki car hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Qarabağda çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayırıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs və sürgün faciəsinə tarixi realist reaksiya verib. Azərbaycan poeziyasının səmasında sıralanan durnalar var. Bu, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah Vaqifin durnalarıdır. Bu sırada Qasım bəy Zakirin də durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar, yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar, sülbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, od tutub alışdı cigər, var isə canandan sizdə bir xəbər. Təqafil etməyin, Allah sevər, dönməsin bağrınız daşa durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı, nə mən səndən, nə sən məndən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyvazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Yaxsorun odiqan qalaba Azərbaycan din tarixdə ciyi deyir. Bazın qadlayısan sentyabrdən qarını iridiz ilk tur vatan davı Azərbaycan din ayamdar tarix din veridilay vacib vaqeyri kaysatkanı. Yaxsorun odiqoz davam qayya yağın neticədə yarğal yisarapa suqqalay çeçilir azadkanı. Azərbaycan dinçilerin bir taval tük örnəyirək tarix din neticə ilə onu. Milli Meclisin deputat Ali Hüseyinli Dilahanova. İdavədi Azərbaycan dil qoşun din hərbidin güc, peşəkar val veri dünya disqalorunu. Azərbaycan hamni diplomatiya din maydandal qalib kanı. Temadək qalqay millətin vekil Azay Quliyeva Lahanova. Dave hamni Azərbaycan cəmiyyətin sadval va reysadval qaluray devir kizrik el alam ona. Cəbhədə asker və ofiserlər idayla quluq cəbhədə milyonlar aldı insan qoşun din patava qozuna. Şehidrin Xizanar, Qaziyar, Gühüllübur, doktorar, jurnalistar və cürəbə peşədin sahib arşibin imkan riskiliqinə iyi umumi cənginin iştirakçıdal elqəna. Vatan dəvədin neticəri Azərbaycan din velikçisi iyi imkanar və vəzifə yarını cəra onu. Patsuq ayıq qudna çıqayra gəhənş maştab din tıq örnün kirar eqqil qutuna. Rəqəyər enerji və kommunikasiyadın xələr, yaşayış din punktar, sosial obyektar isiqz və şəhər və xürər ciyik.

0: چون بلیت خوزایوان خلقارین رادیو اتپانی ود.
1: Qarabağ və Raqeştay Zengezurda çilərt, ürün ancaq çoğur noy şəhər və xürər.

girmişik. Uğrunda canlar vermişik. Hem gaziyik hem şehidik.

Qalib biliz fizayriq. Azərbaycan xalqın tarixdə bəzi tarix arabaki aburhaqa iqargan din çartuş. Milli qurtuluş din haqt örnün simolya. Rugudlay yiseki çi xalqdi qalaba daldi damaqsu. Qan elit sentyabrla ilk tur və qalaba diz fizvay yaxsorunuq od diqan deyq. Qani eri sentyabr vatan dəviqə tunay tarix prezident İlham Aliyevan qədəkabr qanızın qadlayısan tarix din serincəm daldirik elx qida yuq tayinarını. Yaxsorun qud yuqoz davam qayı raqon qutun maqsad hari qoz qani susa disan hasret dal ekhir ezi güntir. Milletin vekil Nagif Hamzayev alahanu. Yaxsorun qud yuqan tarix din qədlay vatan dəvədin hayiqara sasadan gövün allaz qazanmış ay qalabayrin. Müjüd noyabr şuşadin qalabadin, sud noyabr din zurba valdamaq yaşamışna. Çiğali bilinsin valdir şuşa pacu qayxudini Azərbaycan din xalqın güc, qoşun din peşəkar val, herbdarin vikeh val qahriman val qalurna. Qəni yuqus pacu qay azadna çıqayra gəhəş maştab din tükörünün tedbira çəxixtunin proqram agal unraldıq elizi qudza. Ağıllı şehir və ağıllı kent konsept ziraldi, ziqillay tükürzay ağdam Fizoli de, Zengilan de, Laçın de, Cebrail de, Vaşuşa de, şehir gürü vaxtında xayi ahali qabuluna. Hava din portar, avtomobil din varak on reker, enerji din infrastruktur içigna, veri dünya din de, qetvi çelçuguna in tedbir din hesab da qenin yukuz in rizqtan ay ahali de, xayi çıqayra yaratmışsa, alaqsıva, ülke vilik finis behir guza.

Qanitsuz isaz muqal vaxtunda çiçilər pasu xayi Ermənistan din Azərbaycan din aksi futfayar maadni paracizayi. Sentyabrdın qanurguda laqan erda svida yifiz Ermənistan din her dün qovatar nubat din ki hens maştab din ya yağun rev egeşna. Azərbaycan din yaraq qoy qovatar lahayta düşman diz layiqdir cevab gün patal emir ili xana və isar aldi vaxana kan zay komanda atana vilik ya yağun rev veri diray damaqtay. Çin hesab zvay vatan müharibi qatumuz var. Sentyabrdın qan erda Ermənistan din patay tete rayon din qapanlı adam rayon din çıraqlı və orta qervend. Füzuli rayon din Alxanlı və Şükürbeyli və Cebrail rayon din Cocuq Mercanlı Xürəral İligunkay dinç ahalidin

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibətilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmaq, bir gün belə geriyə addım atmaq. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildir.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bizi istikbale götüren ses. Uluslararası Radyo 85.
1: Our territory, internationally recognized.
2: Azerbaycan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek hücum ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
1: Azerbaycan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
3: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq.